Nein, dan, tako da zapela Isak Palma in Martina Švabko, bomo ob 6:10 pogledali tudi na vreme. No, danes za Koroško vremenoslovci napovedujejo, da bo sprva še deloma sončno in večinoma suho. Popovdne se bodo potem od severa začeli gostiti oblaki in pojavljale se bodo prve plohe, krajevne tudi nevihte. Ob severo-zahodnem vetru se bo sicer potem še ohladilo, najviše dnevne temperature bodo danes od 17 do 23 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj so temperature tudi kar sveže, recimo danes v Brežah ali pa tudi v Šentandražu v Labotski dolini samo plus 4 stopinje Celzija, kar je seveda tudi najnižja vrednost, 9 stopinj pa danes recimo v Malnicu. Jutranje temperature po koroških krajih danes torej med plus 4 in 9 stopinjami Celzija. Poglejmo še na Štajersko in tudi tam bo predvsem dopoldne še nekaj sonca, od poldneva pa naprej pa se bodo potem predvsem na severu začele pojavljati padavine, popoldne tudi plohe. Na gorah bo pihal močan severo-zahodni veter in na vrhovih bo celo ta veter tudi viharen. Najvišje temperature bodo danes na Štajerskem med 13 in 21 stopinj Celzija, potem ob hladni fronti pa se bo še naprej tudi ohladilo. Zdaj zjutraj pa je tako, da recimo je na Štajerskem najnižja vrednost 5 stopinj Celzija, to recimo velja za kraj Bad Mitterndorf, ne, drugače. Plus 3 stopinje najnižja temperatura v kraju Marino Celje celo in seveda 7 stopinj pa recimo v Štajerski prestolnici, torej na Štajerskem jutranje temperature med plus 3 in 7 stopinjami Celzija. To prvi pogled na vreme. Kako pogrešate srce, tako pa nam bo zdaj zapila Darja Gajšek. Želim vam prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro.

Zvoki, kitara, jutranji program slovenskega sporeda v RF. Skupina Los Lobos je bila to z seveda znano pesmijo La Bamba. 11 še manjka do 6:30, do prvih poročil v slovenščini. Mi pa ob tem času seveda malo poglejmo in prelistajmo, kakšni dogodki so zaznamovali prav ta današnji dan. Kdo se je rodil, kdo je umrl, kaj se je tudi dogodilo prav na ta 24. september. Leta 1054 je umrl nemški učenjak, skladatelj in glasbeni teoretik Hermann von Reichenau. Potem poglejmo v leto 1136, takrat pa je na ta dan oglejski patriarh Peregrin izdal ustanovno listino za cistercijanski samostan Stična. Samostan je kmalu postal pravo versko, duhovno, kulturno in gospodarsko središče, pomembnejše od tedanje Ljubljane. V Stični je bil od 16. do 18. stoletja tudi sedež edine glasbene šole na Slovenskem. V samostanu je okoli leta 1428 pa nastal stiški rokopis, najpomembnejši jezikovni slovenski spomenik. Potem poglejmo tudi v leto 1501, ko se je v Paviji rodil italijanski naravoslovec, zdravnik in matematik Gerolamo Cardano. Odkril je splošno rešitev enačb tretje stopnje. In leta 1862 je umrl slovenski škof, pesnik in narodni buditelj Anton Martin Slomšek. Slomška je leta 1999 beatificiral papež Janez Pavel II. In ob tem razglasil za njegov godovni dan obletnico smrti 24. september. Potem pogledamo tudi še v leto 1875, takrat se je na gradu Tuštan pri Moravčah rodil pisatelj Maxo Pirnat. Po študiju klasične filologije na Dunaju in slavistike v Gradcu je poučeval na idrijski realki ter pozneje na gimnazijah v Kranju, Ljubljani in v Mariboru. V Idriji je leta 1904 ustanovil idrijsko podružnico Slovenskega planinskega društva, ki se je kmalu postavila po njen poimenovano planinsko kočo na Javorniku, slovesno odprto leta 1907. Potem poglejmo tudi v leto 1905, ko se je v Ljubljani rodil matematik in fizik France Achlin. In na današnji dan leta 1945 je umrl nemški fizik Johannes Hans Wilhelm Geiger, ki se je ukvarjal z raziskovanjem radioaktivnih snovi in leta 1913 izdelal prvo napravo za ugotavljanje in preštevanje na elektronskih delcev Geigerjev števec. Še tudi dogodek iz leta 1949, takrat pa je umrl slovenski skladatelj Josip Pavčič. Toliko iz tako imenovane skrinice na današnji dan, zdaj pa še dve pesmi do 6:30. Ura je točno 6:22. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro.

0: Daša je bila to s pesmijo O1. Ja, ko je ura pol sedem, je seveda čas za pogled na to, kaj se dogaja v domači okolici, v sosednji regiji in seveda širom po svetu. Zato so na vrsti novosti, ki jih pa danes zjutraj zbira ureje in je tudi pri mikrofonu Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Stranke na Koroškem bodo lahko za volilne kampanje porabile več denarja. SPÖ, FPÖ, ÖVP in Team Kärnten so se dogovorili za obsežno spremembo koroškega volilnega reda. Stranke bodo zgornjo mejo stroškov kampanje zvišali z 500 tisoč na skoraj 750 tisoč evrov. Znesek bodo na to lahko vsako leto samodejno prilagodile indeksu cen življenjskih potrebščin. Ukinili bodo tako imenovano mobilno volilno komisijo. Ta je doslej na volilni dan obiskala ljudi, ki zaradi bolezni ali invalidnosti niso mogli priti na volišče. Ti bodo po novem lahko volili le še po pošti. Novo bodo uredili tudi odškodnino za prisednike volilnih komisij. Namesto obračunavanja po urah naj bi prejeli pavšalno odškodnino v višini 150 evrov. Koroški deželni zbor bo o reformi odločil začetek oktobra. Nova pravila naj bi veljala že za občinske in županske volitve februarja prihodnje leto. Število izstopov iz katoliške cerkve se na Koroškem lani v primerjavi z letom prej spet zmanjšalo. Iz cerkve je leta 2025 izstopilo 3881 ljudi, kar je 15% manj kot leta 2024, ko je bilo 4561 izstopov. Po vsej Avstriji se je število izstopov zmanjšalo za 6%. Hkrati se je na Koroškem od cerkev zopet učlanilo 495 ljudi, je včeraj sporočila Krška škofija. Kljub temu delež katoličanov med koroškim prebivalstvom še naprej upada. Avstrijska vlada bo oktobra in novembra omejila cene goriv. Po navedbah kanclerskega urada naj bi se bencin in dizel pocenil za 12 centov na liter. Davek na mineralna olja bodo znižali za 6,7 centa na liter, pri dizlu bo tako dosežen najnižji dovoljeni davek v Evropski uniji. Poleg tega bodo omejili marže na naftnih družb za 3,5 centa. Vlada ukrep utemeljuje z bojem proti inflaciji in z nedavnim močnim zvišenjem cen goriv. Ukrep podpirata avtomobilski klub ÖMTC in sindikat ÖGB. Okoljevarstvena organizacija WWF pa ga označuje za nepotrebno trošenje javnega denarja.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Opozorila za voznike in voznice, ki ste morda trenutno že na avtocesti A11, to se pomeni na Karavanški avtocesti. V smeri proti Sloveniji je trenutno zaprt predor pri Šmiklavžu, kajti tovornjak je tam sprožil višinsko kontrolo. Ta zapora ne bo trajala predolgo in seveda je treba počakati na nadaljne informacije oziroma da bodo odpravili tudi potem to zaporo. Po starih cestah na Koroškem promet poteka urejeno in brez posebnosti. To v glavnem velja tudi za ceste na Južnem Štajerskem, kjer pa je že povečan promet jutranji promet v smeri proti Gradcu, tako da bo prišlo tam tudi do zgostitve prometa, za zdaj pa še ni večjih težav. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Eros Ramazzotti je bil to spis mail. Mio giorno preferito, ko je ura že 6:41. Ja, pa je tudi v radijskem programu slovenskega sporeda ORF. Čas za jutranjo duhovno misel. In s to mislijo nas v tem tednu spremlja Mitska Opetnik, voditeljica besednih bogoslužij in blagoslovu Fariš Mihev nad Pliberkom ter nekdanja sodelovka cerkvenega časopisa Nedelja.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Svetopisemska žena Rebeka je znana po njeni odločnosti in korajži. Bila je mlada in lepa, rada se je podala v pustolovščine in vedno je vedela, kaj hoče in česa si želi. Srečamo jo v prvi Mojzesovi knjigi. Nič tam ne piše, da bi bila pobožna, beremo pa o njeni odločnosti in samozavesti. Abraham je poslal svojega služabnika na pot, da najde ženo za sina Izaka. Z molitvijo na ustnicah se služabnik odpravi na pot in upa, da mu Bog pošle znamenje. Ženo, ki bo ob vodnjaku ponudila vodo njemu in njegovim kamelam. Prepričan je, da je taka žena ta prava. Je velikodušna, delavna in v trenutku spozna potrebe sočloveka. In res, ob vodnjaku stoji Rebeka. Prišla je po vodo za družino in živino. In Rebeka ponudi tujcu vodo in potegne iz vodnjaka še vode za njegove kamele. Abrahamovega služabnika povabi v hišo, kjer se po večeri začnejo ženitvena pogajanja. Za mlado, nestrpno Rebeko trajajo pogovori predolgo. Ne sprejme ponujenega časa za premislek, temveč hitro odgovori, jutri odpotujemo. Rebeka je odločna. Pripravljena doživeti nekaj novega, lepega. Ni je strah tujih krajev in neznanih ljudi. Verjame vase, v svoje sposobnosti in svojo moč. Moč in voljo potrebuje tudi takrat, ko se dvojčka Ezav in Jakob prepirata. Včasih uporabi svojo moč in poseže v družinsko življenje. Tudi tedaj, ko pregovori Jakoba, da preslepi očeta in mu ta podeli blagoslov prvorojenca. Rebeka je imela veliko zaupanje v lastno moč. V visoki starosti pa je spoznala, da sta njena moč in samozavest milost, ki se hrani iz globoke Božje ljubezni.

To pa je bila Nessie s pesmijo Pika na i 9, še manjka do 7. Ja, mi pa poglejmo, o čem poročata danes oba koroška časopisa, kaj so tudi teme v sosednji Sloveniji. Naslovnica Kleine Zeitung je danes v znamenje avstrijske nogometne reprezentance. Začetni udarec za nov začetek, tako je geslo ob sliki, na kateri vidimo nogometaša v ozadju, pa tudi selektorja reprezentance Ralfa Ragnika. Kot je ob tem še zapisano, se po kadrovskih spremembah in odsotnosti več pomembnih igralcev za današnjo tekmo proti Izraelu začenja novo poglavje. Nadalje pa na naslovnici lahko preberemo tudi, da na Koroškem odmeva primer zdravnice, ki se sooča z očitkom goljufije in želi plačati zahtevano odškodnino. Časopis pa v športnem delu potem poleg tega obširno poroča tudi še o veliki zmagi celoškega hokejskega kluba KAC v 364. koroškem derbiju, saj je KAC VSV premagal skar 6-1. To in seveda marsikaj več v današnji izdaji Kleine Zeitung. Na naslovnici Krona Zeitung pa je med drugim tema napoved pocenitve goriva. Poln rezervar bo cenejši za 6 evrov, je zapisano gesto, in to pa zaradi nove, tako imenovane zavorne ureditve cen goriv. Med drugimi temami so rekordno število gasilskih posredovanj zaradi gozdnih požarov, kot tudi preiskava zaradi domnevne goljufije na Dunajskem uradu MA35. Časopis poroča tudi o

ozračenju v Izraelu zaradi izjave predsednika Aleksandra van der Bellna in nekaj več boste lahko prebrali tudi o pretesljivem primeru, ko je moški domnevno več let prejemal pokojnino za mamo, ki je bila že več let mrtva. No in ne nazadnje pa Kronencetung obširno poroča v športnem delu, da se naj bi David Alaba dogovoril za prestop k italijanskemu Udinezeju. Na naslovnici časnika Delo je danes zdravstveni sistem. Osrednje poročilo poslovne konference je, da zdravje ni zgolj strošek, temveč naložba v ljudi in gospodarsko rast. Tam udeleženci opozarjajo, da so za bolj učinkovit in dostopen zdravstveni sistem potrebne premišljene reforme in dolgoročno financiranje, med drugim poroča Delo. In na naslovnici časnika Večer je v ospredju tema drog v politiki. Časopis odpira vprašanje, kako razširjena je problematika med političnimi predstavniki, kakšne so posledice za javno zaupanje ter ali so potrebni jasnejši standardi odgovornosti in nadzora. Toliko torej iz tako imenovanega medijskega zrcala, ja, zdaj pa še dve pismi do sedmih. Še enkrat velja, da vam želim prijetno poslušanje, hkrati pa tudi lepo dobro jutro.

Skupaj z Bela, Nika, Zorjan, ura je že 7 in skoraj 12 minut čas, da tudi danes malo pogledamo na aktualne jutranje temperature. Ja, vremensko zgleda tako, da bo do povdne še nekaj sonca, popovdne pa bodo potem na Koroškem od severa sledile padavine in tudi občasno še v posameznih krajih kakšne nevihte. Ob krepitvi severozahodnega vetra se bo ohladilo, sprva pa bodo temperature še dosegle do 23 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj jutranje temperature po koroških krajih v Celovcu 7 stopinj, v Beljaku prav tako 7, 6 pa v Šentvidu ob Glini. V Šentandražu v Labotski dolini 4 stopinje, v Železni kapli 5, na Bistrici pri Pliberku 4 in v Velikovcu pa samo 3 stopinje. Če potem pogledamo v Borovlje, tam spet 6 stopinj Celzija, v Šmohorju prav tako 6 in na Dule v Dravski dolini, tam pa 5 stopinj. Še pogled na Dobrač, kjer je jasno pri 7 stopinjah Celzija. To torej jutranje temperature po koroških krajih. Tudi na Štajerskem bo danes še sprva nekaj sonca, potem opoldne in popoldne pa bo vremenska fronta prinesla dež in tudi padavine oziroma plohe. Na severu lahko nad okoli 2000 metri tudi sneži. Na gorah bo pihal močan severozahodni veter, temperature pa bodo dosegle danes od 13 do 21 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj pa je tudi še kar precej sveže tudi na južnem Štajerskem, recimo v Radkoni Toplice 5 stopinj, v Radkoni 7 in v Loncu spet 5. V Vrbni prav tako 5 stopinj Celzija, v Štajerski prestolnici danes zjutraj 6 stopinj, v Lipnici 6 stopinj in v Stankovcih je jasno pri le 2 stopinjah Celzija. Toliko o aktualnih temperaturah po Koroškem in Štajerskem. Zdaj pa nadaljujemo s Samanto Majo in Horizont je naslov pesmi. Ura pa je že skoraj 7:14 in velja, da vam še enkrat želim prijetno poslušanje in lepo dobro jutro.

desetih švanka do pol osmih, ko bodo ponovno na vrsti poročila v slovenščini. Mi malo poglejmo na zanimive podatke v zvezi s tem današnjim 24. septembrom. Danes je že 267. dan v tem letu. Ja, in če ste recimo se včasih po noči tudi zdramili, ker je bilo kar močno svetlo, to je seveda tudi zaradi tega, ker pač je luna svetila. In seveda luna vpliva tudi na razne druge stvari, tudi na razpoloženje človeka in podobno. Zato pa poglejmo tudi, kako bo to danes v zvezi z luno, ki je danes v znamenju vodnarja. V zgodnih jutranjih urah je še čas primeren predvsem za presajanje oziroma za delo z lončnicami. Ugoden je tudi za strižene las, krepčilno masažo ter negovalno obnovitveno nego kože. V gospodinstvu pa lahko vlagamo korenovke in sadje. Čemu pa se je bolje izogniti? No, pod lunjem koledarju zalivanje, gnojenje, pletje in zatiranje škodljivcev niso priporočljivi. Odsvetovani so tudi odstranjevanje dlak, sprostitvene masaže, čiščene kože, sončene in cepljene. Tudi pranje perila, zračne posteljnine ter kratko intenzivno zračenje prostorov naj bi raje preložili. Za prezračevanje je primernejše daljše zračenje, ki je danes označeno kot posebej ugodno. Košnja trave, nega las, nohtov, čiščene stanovanja in skrb za čevlje pa so neutralne dejavnosti. Skratka, danes je dan primeren za nego, presajanje in vlaganje pridelkov, manj primeren pa za zalivanje, pranje perila in zahtevnejša čistilna opravila. No, sicer pa poglejmo tudi še danes 24. september, recimo dan, ko med drugim godujejo Rupert, Virgil, Robert, Gerhard ali pa tudi Mercedes. No, vsekakor, tisti, ki imate danes bodisi rojstni dan ali god, vam z tega mesta želim vse najboljše. Za konec pa pogledamo tudi še na rek iz kmečkega koledarja, ki recimo pravi, žerjavi kolete na tuje, brž se zima približuje.

0: Рушки квиз.
1: Мой руш, кај ме што лехко бава.
0: Че веш, добиш. Če zgrešiš, letiš, a vseeno se učiš. V koroškem kvizu slovenskega sporeda ORF postavljamo vprašanja z najrazličnejših področji. Težiščno o koroški oziroma dvojezični koroški.
2: Počaj malo, da požinam.
3: Marija, tu sem pa že videla.
4: Za pravilni odgovor vas čaka dobropis kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 evrov.
5: Te pa mo vlike za navrt, kar bo že prišla.
0: Koroški kviz. Vsak ponedeljek in petek ob 7:20 minut v slovenskem sporedu ORF.
6: Ja, naj velja tudi opozorilo, da jutri zjutraj ne zamudite te priložnosti. Zdaj, ko je ura 7:30 minut, pa je spet čas za informacije v slovenščini, pri mikrofonu pa Simon Rustja.
7: Koroška v živo. Poročila.
8: Avstrijska vlada bo oktobra in novembra omejila cene goriv. Po navedbah kanclerskega urada naj bi se bencin in dizel pocenila za 12 centov na liter. Davek na mineralna olja bodo znižali za 6,7 centa na liter. Pri dizlu bo tako dosežen najnižji dovoljen davek v Evropski uniji. Vlada ukrep utemeljuje z bojem proti inflaciji in z nedavnim močnim zvišenjem cen goriv. Stranke na Koroškem bodo lahko za volilne kampanje porabile več denarja. SPÖ, FPÖ, ÖVP in Team Kärnten so se dogovorili za obsežno spremembo koroškega volilnega reda. Stranke bodo zgornjo mejo stroškov kampanje zvišali z 500 tisoč na skoraj 750 tisoč evrov. Znesek bodo nato lahko vsako leto samodejno prilagodili indeksu cen življenjskih potrebščin. Ukenili bodo tako imenovano mobilno volilno komisijo. Ta je doslej na volilni dan obiskala ljudi, ki zaradi bolezni ali invalidnosti niso mogli priti na volišče. Ti bodo po novem lahko volili le še po pošti. Novo bodo uredili tudi odškodnino za prisednike volilnih komisij. Na mesti obračunavanja po urah naj bi prejeli pavšalno odškodnino v višini 150 evrov. Koroški deželni zbor bo o reformi odločal začetek oktobra. Nova pravila naj bi veljala že za občinske in županske volitve februarja naslednje leto. Ta teden se je začel tečaj slovenščine za karabinjere, ki ga prireja tržaško pokrajino poveljstvo. Kot poroča časnik Primorski dnevnik, bo tečaj trajal 6 tednov in se bo končal oktobra z izpitom. Karabinjeri se učijo osnovnega besedišča, slovnice in izrazov, ki jih potrebujejo v policijskem delu. Spoznavajo tudi zgodovino, kulturo in navade Slovencev v Italiji. Cilj tečaja, poudarjajo karabinjeri, ni le osvojiti drugega jezika, temveč pridobivanje orodij za čim bolj neposredno sporazumevanje Slovencev v Italiji. Tečaj slovenščine spada v ponudbo Centra za tuje jezike karabinjerov s sedežem v Rimu in bi ga naj v bodoče nudili vsaki dve leti.
6: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ja, smo sredi jutranje konice in to se zrcali seveda na raznih mestnih vpadnicah. Kajti zgoščen je promet v jutranji konici na cesti, ki vodi z trga proti središču mesta, ter tudi na južni obvoznici. To pa predvsem na križišču z Rožansko cesto in pa s cesto, ki vodi proti Žrevcu. Poleg tega pa je zgoščen promet na Rožanski cesti v obih smeri. Povsod boste potrebovali 5 do 10 minut dalj. Po starih cestah na Koroškem promet poteka urejeno in brez posebnosti. To sicer velja tudi za ceste na južnem Štajerskem. Sicer pa je povečan promet tudi na mestnih vpadnicah v Gradcu, kjer boste potrebovali do 10 minut več časa. To pa recimo velja za cesto Marija Trosta štrase pred grabiščem pri cesti Hilmteich štrase ali pa tudi na cesti, ki vodi proti letališču pred avtocestnim priključkom Feldkirchen. Toliko torej o prometu, želim vam srečno in varno vožnjo.

0: tu in zdaj je zapela Nastja Gabor, no, ki je seveda tudi pred nedavnim bila prvič, tako je tudi zapisala na družbenem omrežju na avstrijskem Koroškem, tu pri nas med koroškimi Slovenci. Ja, in slišal sem, da je tudi ta koncert bil zelo zanimiv in ja, da je bilo vzdušje zelo dobro. Zdaj, ko je ura 7:40, pa se vrnimo spet v studiju slovenskega sporeda ORF, ko vam bomo postregli s pogledom na vsebino najnovejše številke tednika Novice. Danes nam in vam bo prav to vsebino predstavil glavni urednik Novic Sebastian Trampuš.
1: Prisrčen pozdrav vsem bralkam in bralcem Novic. SJK z novimi obrazi na volitve. Volitve v kmetijsko zbornico bodo 25. oktobra. Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov hoče braniti mesto v predstojništvu in v Velikovškem okraju ostati najmočnejša stranka. Glavni kandidat SJK bo Marjan Ček. 6. oktobra 2026 bodo v Pliberku v poslopju v Preki Bistrici v nekdanji poslovalnici trgovine KIK odprli zdravstveni center. Upravlja ga Diagoni de la Tour. O podrobnostih smo se pogovorili z mlado menedžerko Nadine Pušl, ki živi v Grebinju. Že 5. oktobra pa vabijo na dan odprtih vrat. Rozi Pirka iz Remšenika gobari od otroštva in ne pomni tako slabe gobarske sezone, kot je doslej letošnja. Dodaja, da gobarske sezone še ni konec in da se bo situacija izboljšala s padavinami, nočno vlago in jutranjo roso. Bravke in bravce smo vprašali, kako na ne vpliva porast cen goriva. Larisa Dumpelnik z Vesev je učiteljica na dvojezični trgovski akademiji. Z Julijo Špica Vakovnik se predstavlja na skupni razstavi v kulturnem domu Plivek. 25 umetnikov v 10 letih so gostili v Hiši kulture v Žabeku. Minuli petek, 18. septembra, so odprli skupinsko razstavo njihovih del. V Celovcu je potekalo mednarodno koroško prvenstvo v boksu, ki je privabilo boksarske klube z Koroške ter Slovenije in Hrvaške. V najnovejši številki Novic smo za vas pripravili vse to in še veliko zanimivega. Prijetno branje.
0: Ja, torej, marsikaj bo moč tudi prebrati v najnovejši številki tednika Novice. To je bil Sebastian Trampuš, mi pa zdaj nadaljujemo spet z glasbo in nas bo pospremila Natalija Verboten. Želim še naprej prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, 9 minut pred 8 je seveda zdaj tudi čas, da se malo pozanimamo, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasic. In danes sem se ponovno podal v Podjuno v Drveša vas, kjer pozdravljam Franca Kvežnika. Lepo dobro jutro, Franc.
4: Dobro jutro tebi in vsem poslušalcem. Ja, jaz bi tako rekel, je še kar frisno, sveže, 6 stopin imamo in je oblačno, mihno se okay. Martra sonce, malo je že pokukal, ampak zgleda, da bo bolj težko na sonce imel, mogoče se bo še prikazal, no, ker drugače je bolj tako tinka oblačnost, tako no, čudna.
3: Zanimivo je bilo to, recimo zjutraj, ko sem zgodaj seveda ostal, je bilo še jasno, a ne? Tudi po noči, ko sem se zbudil, je luna tako močno svetila, da sem rekel, no, poglega, zdaj pa je tudi tu Celovcu, spet se malo bolj pooblačilo, imaš prav,
4: ja? Ja, tako je, da prej že mihno pokukal sonce, in kaj pa še vidim je pa tiste štrihove, pa tako ve, kako je različno zambata, več, mi ti kveš, ko je štva.
3: Ja, ja, veš kaj, po mojem vsi potujejo zdaj tam, kjer je bolj toplo že.
4: A veš, kako bi jaz rekel, lidi umrej, da gnorjo ni, ali pa ko je še drago, pa tako hodi, da v ta na urla obedač, tako da je čudno. No.
3: Ti, bi lahko, Franci, bi lahko primerali z lastovkvi, a ne?
4: Ja, glištek, ja.
3: Kot lastovke, ki odpotujejo potem.
4: Ja, na omov graju, na topu, a ni. Ja, je pečtek, ampak vej, kaj je dan, se čudno vej.

0: Da. In jaz bi tako rekel, jo, tak pasa, momo pač deva se glih še malo, ali?
1: Tako.
0: Pripravljamo se na pobiranje krompirja, hrpice, ali?
1: Jo.
0: Zdaj pač tak, da upam, da nas ne bodiža, mora biti čekaj malo ni hudega, drugoče pa zdaj mislimo v patek, pa malo soboto malo poberati, ker taj so še malo lidi doma, toki, ko naših igrajo, veš, da te malo poidejo pomogati. Ja, ja.
1: Koliko pa imaš potem krompira, če smem biti radoviden?
0: Ne, ja, veš kaj, 20 arov, ne, to je okay. Tako, je pač tak, da malo nekaj še koliko kilo predomu, drugoče pa v glavnem za domoče, pa za kakega, tiri še pač oče, ali. Pa prebiram, ja. Pa je pač tak, jo. Ampak letos, ko je štek vroče bilo, jaz tak nisem še tako orngi, malo zgodnega krompirja smo že malo kopali, ali tisti je bil še kaker teker, oni pa pravijo, ni da ni tak, ampak bo pač bo drobno gvišno zruč, no.
1: Ja, ti vremenski vplivi pač seveda ne prinašajo vedno samo pozitivnih, bom rekel, stvari, ne?
0: Ko je tak suho bol, ali je pač pale sonce žge in jaz, ko sem zaklapal v mest, pa je tak bol zgoraj že mihneno vožno bol, ko je doč lerma bol, pa kaj, ali, ampak spodah ne treba bol še pa kaj suho, tak da, no, bomo vedeli, kar bol pa bo, ali mi bomo pobrali in če bom pa pale bolj toke drobne imeli, ampak v glavnem, tega bo, da bomo se je najedli, no.
1: Franci, tudi če so potem bolj drobni krompirji za pire, je to vedno zadost.
0: A veš kak je tak, jaz mislim, če imamo mi toke družine, da ni 20 ljudi, tam te lahko malo bolj drobne, peč imamo ončo zameš, ali
1: tako,
0: jo.
1: Tako.
0: Jo.
1: Edino, kar pa je bolj droben, ko je krompir, potem tisto lupljene je bolj naporno.
0: Jo, okej, okay, no, malo bolj cajta gra, ampak jaz mislim, po vkusu je pa ta drobni, pa tisti srednji, bolj dober, ko pa tisti čista vik.
1: To gotovo drži. Tisti
0: nam pa tureč, ja.
1: No, sicer torej, dela ne bo zmanjkalo, sicer pa je seveda tudi masi kakšna priložnost za kakšno kulturno prireditev, tudi v okolici, ja. Ne, se pravi, tudi ja. Tam.
0: A veš, ko je zmenje še kaj in mi bomo šli zdaj bošati, vikend bojo imeli tam neke rolka je po pliverku, ali?
1: Ja.
0: Prejšnji vikend smo bila malo dole na izletu, smo šli iz Ogleja, to je Aquileia, ali?
1: Ja.
0: Misli z ladjo proti Gradesu, Gradeš, in je bil čudno fajn. Dole imamo enega prijatelja, ki je tam doma in nas je pelil tam in tam malo in je bil super. Fajn za pogled, ja. Tako je reči, moraš pa štujiti mihno, ali?
1: Tako. In seveda si moraš nabrati tudi to in drugo idejo, ampak to itak. Ja. Časopis odpreš, pa lahko že vidiš, kaj bi lahko počel, ali?
0: Posode lahko graš, ali ne veliko. Veliko se godi, tako da vtanemo časi, kaj posode biti, a veš, tako je tu, ja.
1: Dobro, Franci, hvala lepa za pogovor. Zdaj si nam dal spet kakšen namik, tudi kakšno idejo za to, kako lahko kakšen prosti čas preživeti. 100 rolnih idej, ali pa je recimo tudi pesem zdaj, ki jo bomo slišali vsi skupaj. Ja. Tebi pa lep pozdrav še enkrat.
0: Jo, hvala lepa, pa lepo se imejte, pa lep vikend želim vsemi.
1: Adio, srečno.
0: Adio, hvala, adio.

To so bili Igli s pesmijo Hotel California, seveda tudi svetovno znana melodija, ki jo je vedno spet bilo moč slišati. 8:12 pa kaže ura. Čas je, da pogledamo nekoliko bolj obširno na vreme, sprva na vremensko sliko. Nad južno polovico Evrope prevladuje območje zračnega, oziroma visokega zračnega tlaka. Prek srednje Evrope pa se Alpam bliža hladna fronta, ki bo zvečer osabljena prišla tudi naše kraje. Pred fronto k nam od jugozahoda doteka postopno bolj vlažen in precej topo zrak. Zato bo danes na Koroškem spremenljivo. Dopoldne bo še občasno sončno in suho, le ponekod se lahko za kratek čas pojavi še tudi visoka megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo potem od severa začelo preoblačiti in na to bo recimo po vsej deželi nekaj padavin, ki bodo lahko krajevno tudi močnejše in celo nevihtne. Nad okoli 2500 metri pa bo potem tudi občasno lahko snežilo. Najvišje temperature bodo danes opoldne še prijetno tople med 17 in 23 stopinjami Celzija. Ob krepitvi severozahodnega vetra pa se bo potem proti večeru občutno ohladilo, napovedujejo vremenoslovci. Jutri bo potem po vsej Koroški dan večinoma sončen, jutranja megla po kotlinah in dolinah se bo dopoldne dvignila. Le popoldne lahko nad gorami na južnem Koroškem prehodno nastane tudi nekaj kopastih oblakov. Veter bo spet oslabel, temperature pa bodo potem spet primerne letnemu času, kajti najvišje dnevne temperature bodo med 16 in 22 stopinjami Celzija. To torej napoved za Koroško in tudi na Štajerskem se je danes dan začel s soncem in tanko koprena s to oblačnostjo. Na severu Štajerske pa bodo potem kar kmalu spet prisotni gostejši oblaki, okoli poldneva bo od Šladminga do Marinega Celja začelo deževati. Popoldne lahko računamo na splošno s plohami, na severu Štajerske se lahko meja sneženja spusti celo nekoliko pod 2000 metrov. Vmes bo živahen severozahodni veter oblake sicer tudi spet raztrgal, na gorah pa so možni tudi močni sunki vetra, na nekaterih vrhovih bo veter celo viharen. Najvišje temperature bodo od severa proti jugu med 13 in 21 stopinj Celzija, ob prihodu potem fronte pa se bo tudi ohladilo na jugu. Jutri bo na Štajerskem prevladovalo sončno vreme, občasno bo sicer nekaj oblakov, največ proti severovzhodu, zjutraj in dopoldne pa bo po nekaterih dolinah še megla ali nizka oblačnost. Od nizkih tur do Mürzštegerskih Alp bo pihal deloma precej živahen severozahodni veter, drugod pa bo veter večinoma šibak do zmeren. Čez dan bodo temperature jutri na Štajerskem dosegle 14 do 21 stopinj Celzija. No in poglejmo še, kakšni so obeti za sosedno Slovenijo. Tam pa bo danes dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes v Sloveniji od 18 do 24 stopinj Celzija. Ja, zdaj pa spet glasba. Janko Ropret, ki bo opeval jesen. Ura je 8:16.

0: Lady Gaga in Bruno Mars sta bila tu, ko je ura 8:22, pa sledi še enkrat na današnje jutro. Jutrna misel, ki jo je pripravila Micka Opetnik, voditeljica besednih bogoslušij in blagoslovov Fariš Mihev nad Pliberkom ter bivša sodelovka cerkvenega časopisa Nedelja.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Svetopisemska žena Rebeka je znana po njeni odločnosti in korajži. Bila je mlada in lepa, rada se je podala v pustolovščine in vedno je vedela, kaj hoče in česa si želi. Srečamo jo v prvi Mojzesovi knjigi. Nič tam ne piše, da bi bila pobožna. Beremo pa o njeni odločnosti in samozavesti. Abraham je poslal svojega služabnika na pot, da najde ženo za sina Izaka. Z molitvijo na ustnicah se služabnik odpravi na pot in upa, da mu Bog pošle znamenje. Ženo, ki bo ob vodnjaku ponudila vodo njemu in njegovim kamelam. Prepričan je, da je taka žena ta prava. Je velikodušna, delavna in v trenutku spozna potrebe sočloveka. In res, ob vodnjaku stoji Rebeka. Prišla je po vodo za družino in živino. In Rebeka ponudi tujcu vodo in potegne iz vodnjaka še vode za njegove kamele. Abrahamovega služabnika povabi v hišo, kjer se po večeri začnejo ženitvena pogajanja. Za mlado, nestrpno Rebeko trajajo pogovori predolgo. Ne sprejme ponujenega časa za premislek, temveč hitro odgovori: "Jutri odpotujemo." Rebeka je odločna, pripravljena doživeti nekaj novega, lepega. Ni je strah tujih krajev in neznanih ljudi. Verjame vase, v svoje sposobnosti in svojo moč. Moč in voljo potrebuje tudi takrat, ko se dvojčka Ezav in Jakob prepirata. Včasih uporabi svojo moč in poseže v družinsko življenje. Tudi tedaj, ko pregovori Jakoba, da preslepi očeta in mu ta podeli blagoslov prvorojenca. Rebeka je imela veliko zaupanje v lastno moč. V visoki starosti pa je spoznala, da sta njena moč in samozavest milost, ki se hrani iz globoke Božje ljubezni.

0: skupina Victory s písmio Zapri oči. Ja upam, da ste oči že odprli, saj je ura že pol devet in je spet čas za vašo informiranost. Zato se mi je v studiju pridružil Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Ta teden se je začel tečaj slovenščine za karabinjere, ki ga prije držaško pokrajno poveljstvo. Kot poroča časnik Primorski dnevnik, bo tečaj trajal 6 tednov in se bo končal oktobra z izpitom. Karabinjeri se učijo osnovnega besedišča, slovnice in izrazov, ki jih potrebujejo pri policijskem delu. Spoznavajo tudi zgodovino, kulturo in navade Slovencev v Italiji. Cilj tečaja poudarjajo karabinjeri ni le osvojiti drugega jezika, temveč pridobivanje orodij za čim bolj neposredno sporazumevanje Slovenci v Italiji. Tečaj slovenščine spada v ponudbo Centra za tuje jezike karabinjerov s sedežem v Rimu in bi ga naj v bodoče nudili vsake 2 leti. Politične stranke na Koroškem bodo v prihodnje za volilne kampanje lahko porabile več denarja. Socialna demokratska stranka, Svobodnjaki, Ljudska stranka in stranka Tim Kärnten so se dogovorili za obsežno spremembo koroškega volilnega reda. Stranke bodo zgornjo mejo stroškov kampanje zvišali z 500 tisoč na skoraj 750 tisoč evrov. Znesek bodo na to lahko vsako leto samodejno prilagodili indeksu cen življenjskih potrebščin. Ukinili bodo tako imenovano mobilno volilno komisijo, ta je doslej na volilni dan obiskala ljudi, ki zaradi bolezni ali invalidnosti niso mogli priti na volišče. Ti bodo po novem lahko volili le še po pošti. Novo bodo uredili tudi odškodnino za prisednike volilnih komisij. Namesto obračunavanja po urah naj bi prejeli pavšalno odškodnino v višini 150 evrov. Koroški deželni zbor bo o reformi odločil začetek oktobra. Nova pravila naj bi veljala že za občinske in županske volitve februarja prihodnje leto. To nedeljo bo primerno izveden maraton okoli Vrbskega jezera. Štart bo ob 9. uri pred Celovškem kopališču. Proga se bo vila po južnem bregu Vrbskega jezera do Vrbe, nato pa po severnem bregu nazaj v Celovec. Poleg maratona bo na sporedu tudi polmaraton in štafetni tek. Prijavljenih je že okoli 8500 tekačic in tekačev. O progi bodo zato na deljo zaprte ceste.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Umiril se je promet na mestnih vpadnicah, zdaj iz prometnega odredištva nismo več prejeli nobenih sporočil o kakšnem zgoščenem prometu ali tudi kakšnih zastojih. Tako na Koroškem kot tudi na Južnem Štajerskem promet poteka urejeno in brez posebnosti. Lahko vam želim srečno in varno vožnjo.

0: Vse bo na bolje šlo, tako je zdaj zapel Jan Plestenjak. Ja, kadar morda je človek razočaran, kadar ni dobre volje, morda je tudi to potem ena priložnost, da si zamislimo, ba bo šlo spet na bolje. No, že danes zjutraj v pogovoru z Simonom Rustjo sva se malo pogovarjala o tem, da bosta drevi in jutri dve noči Modrijanov v Stožicah. Kajte tam bo seveda tudi ena najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zasedb na odru združila okoli 1000 nastopajočih glasbenikov. Tako so tudi že napovedali. In seveda Modrijani skrbijo že, bom rekel, vrsto let s novostmi, tudi zato, da je vedno spet zraven tudi kakšna takšna uspešnica, ki jo radi slišimo. O novostih pa boste slišali tudi zdaj v tej novosti, kajti na današnji torek, na četrtek seveda, boste zdaj ob 8:42 lahko slišali prispevko, ki ga oblikuje kolega glasbeni urednik Hanzi Kežar.
1: Nič ni kako glasba in njene pesmi. V njej živijo na

0: Glasbeni kotiček. Novosti slovenske glasbene scene s Hanzijem Kežarjem.
1: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v glasbenem kotičku. Po daljšem poletnem odmoru se vam danes javljam s tematiko, ki je predvsem za glasbenike, pevce, avtore in skladatelje zelo sporna zadeva. Glasbeno ustvarjanje s pomočjo umetne inteligence. Daniel Bogataj, ki živi in dela kot snemalec in montažer video in audio produkcij na Dunaju, se že od samega začetka ukvarja s to tematiko in jo tudi uporablja.
2: Mislim, da bo umetna inteligenca v nekaj letih postala nekaj povsem vsakdanjega in bo prisotna skoraj v vsakem gospodinstvu. Sam na njo gledam predvsem kot orodje. Umetna inteligenca zame ne nadomešča človeka, ampak mi pomaga, da svoje zamisli uresničim hitreje in na načine, ki prej niso bili mogoči. Z umetno inteligenco danes ustvarjam tudi precej glasbe, od glasbene podlage za dokumentarne filme do celotnih skladb z besedilom. Kakovost je med tem tako dobra, da običajen poslušalec pogosto ne more več ugotoviti, ali so skladbo posneli pravi glasbeniki ali jo je ustvarjala umetna inteligenca.
1: Tako Daniel Bogataj, ki je s pomočjo umetne inteligence ustvarjal že nekaj skladb, med drugim je tudi na novo oblikoval dve pesmi gimnazijskega benda Jalagani iz 80-ih let, kjer je tedaj sedel za bobnami. Verjetno se bodo nekateri od vas še spomnili pesmi Latinščino, Petico pisal ali Utopija. Tema dvema skladbama je s pomočjo umetne inteligence dal nov sodoben zven, nove instrumentaliste, nove glasove, skratka vse, razen besedila in melodije.
2: Ko sem spoznal, kaj se je mogoče narediti z umetno inteligenco, sem začel veliko eksperimentirati. Ker rad preizkušam nove stvari, sem se nekaj dne vprašal, kaj bi se zgodilo, če bi v program naložil staro skladbo naše skupine Jadagani. Hotel sem preizkusiti, ali lahko umetna inteligenca iz starega posnetka ustvari novo priredbo. To pomeni, da ohraniš osnovno skladbo, melodijo in besedilo, vendar spremeniš glasbeni slog, ritem, instrumente ali celotno zvočno podobo. Najprej sem v program naložil skladbo Latinščina in napisal natančna navodila. Želel sem mešanico latino glasbe, jazza in popa z akustično gitaro, kontrabasom, trobento, klavirjem in različnimi tokali. Enako sem na to naredil tudi skladbo Utopija. Za me je bil to predvsem zanimiv eksperiment, hkrati pa tudi način, kako ohraniti del naše skupne glasbene preteklosti in mu dati novo življenje.
1: Je povedal Daniel Bogataj, ki je s pomočjo umetne inteligence ustvaril oziroma z ukazi na računalniku pustil ustvariti latinščino in utopijo ter ju prelil v čisto novo sodobno produkcijo, ki je glasbeno in instrumentalno na zelo visokem nivoju, kot boste slišali v nadaljevanju. Originalna zasedba Jalagani je bila tedaj Janez Gregorič, Janez Kasl, Niko Kupar, Gabriel Lipuš in Daniel Bogataj. Pozneje pa sva za nekaj časa v skupini zamenjala dva Janeza, Aleksandar Černut in moja malenkost Hanzi Keža. Pa še to, pesem Latinščina v originalni obliki boste danes lahko slišali tudi v Zajtrku s profilom med 9 in 10 uro.
3: Ja, to ste lahko seveda že slišali, sicer pa zdaj prisluhnemo tema dvema pesmima Latinščina in pa Utopija, ja, v izvedbi umetne inteligence.

To je bila torej pesem Utopija izpod peresa umetne inteligence. Neverjetno, ne, kaj je danes recimo tudi že možno s pomočjo te tehnične naprave ali pa tehničnih zmožnosti, zmogljivosti računalnikov. Da recimo pesem, ki je bila posneta leta 1983 in dobra se še tudi spomnim tiste plošče, kjer je to bilo tudi celo slišati od skupine Jadagani. Ja, in res dobro je treba prisluhniti, potem se že nekako sliši, da je to morda malo nekaj s pomočjo pripravljenega, ampak neverjetno kakšne možnosti so danes tudi že dane. Tem bolj pomembno je, da seveda tudi ohranimo še naprej tisto, kar pač tudi sami storimo in dodelamo, da ne bo šlo vse samo v pozabo. Ja, in med teh, ki recimo še tudi vedno spet nastopajo in navdušujejo občinstvo, med te skupine pa spada tudi domača rock formacija Bališ. In prav z skupino Bališ bomo sklenili zdaj tudi to današnjo tretjo uro radijskega programa. In to s pesmijo Živ tvoj dan. Potem ob 9 sledijo poročila in na vrh pa boste seveda tudi slišali še lepe domače zborovske pesmi Brez umetne inteligence. Torej, vabljeni, da ostanete na našem valu. Še enkrat pa velja prijeten pozdrav in lepo dobro jutro.

Zanimiva pesem. Bas, bari tenori so bili to s pesmijo. Lepo ti je čuti, ja, in upam, da lahko tudi vi in ve tako poveste, da je lepo prisluhniti tudi slovenskemu sporedu ORF. Sicer pa končujemo današnji jutrni program, kajti čez dobri dve minuti bodo na vrsti svetovna poročila in naposled bodo frekvenco tudi danes prevzeli kolegice in kolegi Radija Agora. Slovenski spored bo potem na vrsti spet kot vsak dan ob 12. uri z opoldanskim žurnalom in seveda potem tudi ob 3 popovdne z popovdansko oddajo. Dominik Hudl, pa se zahvaljujem za vašo pozornost v upanju, da sem vam tudi danes lahko popestril in morda celo olepšal ta del jutra. Vam želim, da bi še se lepo imeli naprej, da bi preživeli lep in prijeten dan in seveda tudi konec tedna. Do prihodnič pa vam želim vse dobro, lepo se imejte, srečno.

Akustični v pesmi Ta noč je moja. Kaj pa pomeni domovina in kaj se zgodi, ko nekdo podvomi o njenih domnevno nedotakljivih simbolih? Bernhard C. Bünka je leta 1979 s satiričnim besedilom o koroški noši sprožil burno javno razpravo. O knjigi Falls die Heimat, polemiki in Bünkerjevem drugačnem razumevanju domovine pa v našem prispevku, ki bo na sporedu takoj po glasbi. Ostanite z nami.

Četrtkovo dopoludne nadaljujemo skupaj, z vami sem Asja Boja. Mimo grede, današnji datum ima kar zanimivo glasbeno zgodovino. Prav 24. septembra leta 1991 je izšel album Nevermind skupine Nirvana. Takrat verjetno nihče ni prav dobro vedel, kako močno bo ta plošča zaznamovala 90-ta in popularizirala grunge po vsem svetu. In zanimivo je, kako glasba deluje, kakšna skladba je stara 10, 20 ali 30 let, pa jo slišiš in te nekaj v sekundah prestavi v čisto določeno obdobje življenja. Morda imate tudi vi eno takšno, tisto, pri kateri že prvi akord odpre cel predal spominov. Mi pa od spominov nazaj v ta četrtek, glasba gre naprej, ura pa je 8 minut do 11.

Počasi se približujemo koncu prve ure današnjega druženja. Preden nadaljujemo, pa še ena zanimivost na današnji datum. 24. septembra 1852 je Francoz Henri Giffard opravil polet z prvo motorjem gnano zračno ladjo, ki je prevažala človeka. Danes pa sedemo na letalo in nas nekaj ur pozneje odloži na drugem koncu Evrope. Takrat pa je bil že nadzorovan polet zračno ladjo nekaj izjemnega. In zdaj ostajamo trdno na tleh, čez nekaj trenutkov bo 11 in takrat vas vabim, da ostanete z nami tudi v poročilih. Preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu, potem pa se vrnem tudi jaz. Asja Bojo sem in poslušate Radio Agora.

Potopisci v pesmi Vračam se domov. Naslov, ki ima danes prav simpatično povezavo tudi z zgodovino. Na današnji dan leta 2023 se je namreč na Zemljo vrnila NASA-ina kapsula misije Osiris-Rex. S seboj je prinesla vzorce z asteroida Bennu. Predstavljajte si to pot domov. Greš do asteroida, vzameš vzorec in ga dostaviš nazaj na Zemljo. Potem se človekova vožnja iz službe kar naenkrat ne zdi več tako dolga. Mi pa ne gremo nikamor. Ostajamo skupaj in v nadaljevanju poslušamo prispevek. Mimo njih pa tudi hodimo vsak dan. Mimo cerkve na hribu, mimo gradu za drevoredom, mimo stare trgovinice sredi vasi. Pa vendar zgodb teh objektov morda ne poznamo. Zadnjo septembrsko nedeljo, letos je to 27. september, se bodo po vsej Avstriji spet nastežaj odprla vrata kulturne dediščine. Na Koroškem bo brezplačno odprtih kar 26 spomenikov. O podrobnostih bomo v tej uri govorili z deželnim konzervatorjem in vodjem Koroškega oddelka Zvezdnega spomeniškega urada Gorazdom Živkovičem. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut, da si boste pravočasno lahko naredili načrt za zadnjo septembrsko nedeljo.

0: Agora, obzorja.
1: Zdaj pa smo prispeli tudi k našemu drugemu današnjemu prispevku. Letošnje geslo dneva spomenika. Spomeniki vrednost za vse. Kaže, da spomeniško varstvo ni le ovira in strošek, ki lastniku predpisuje, če se ne sme. Kakšna vrednost je to za deželo, obrt, turizem in za vsakdanje življenje v vaseh? V pogovoru z deželnim konzervatorjem in vodjem koroškega oddelka Zveznega spomeniškega urada Gorazdom Živkovičem boste izvedeli, kakšen je program letošnjega dneva spomenika in katere programske točke se vam še posebej splača obiskati. Prispevek je za nas pripravil Jaka Novak.
2: Zadnjo septembrsko nedeljo, letos je to 27. septembra, bodo po vsej Avstriji spet na stežaj odprta vrata gradov, cerkva, muzejev in hiš, mimo katerih morda hodimo vsak dan, pa vanje še nikoli nismo stopili. Dan spomenika, dan odprtih vrat kulturne dediščine, letos poteka pod geslom Denkmale, Wert für alle. Spomeniki vrednost za vse. Na Koroškem bo obiskovalcem brezplačno odprtih kar 26 spomenikov, na voljo pa bodo tudi 4 vodstva. Na Radiu Agora je zdaj z nami deželni konzervator, vodja Koroškega oddelka Zveznega spomeniškega urada Gorazd Živkovič. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dan spomenika ljudje poznajo že po imenu, marsikdo pa morda še nikoli ni bil zraven. Kako bi dan spomenika v nekaj stavkih opisali nekomu, ki ga še ne pozna?
3: Ja, dan spomenika bi tako opisal, to je ponos, nacionalni ponos na kulturno zgodovino preteklosti. Začelo se je vse skupaj v Franciji pred kakšnimi 30 leti, ko so imeli za misel, kako pa bi bilo, če bi mi naše kulturne spomenike malo spravili v javnost, jih ozaveščali in uredili en dan, kjer jih predstavimo, kjer imamo vodstva pa to. In to je tako udarilo in uspelo, da je Evropska skupnost prevzela to idejo in je rekla, kaj pa če razširimo na celotnem področju naše skupnosti in tako je to potem čez nekaj let prišlo tudi v Avstrijo, kjer se je potem avstrijska vlada zavzela za to in rekla, dobro, mi hočemo sodelovati in je dalo nam nalogo spomeniškemu varstvu, da prireja te dneve oziroma ta dan, da prireja program in skuša nekako ga široko namestiti, to se pravi, da imamo mlade in stare spomenike, da imamo posvetne in sakralne in različne teme in predvsem delamo tudi vodstva in seveda najbolj zanimivi so pa veliko krat prav tisti spomeniki, ki običajno niso dostopni. To smo ugotovili, da je tam val veliko krat zelo močan, ker se reče, to je edinstvena priložnost v ta grad, naprimer, nikoli več ne bom prišel, če se ne bom poslužil te priložnosti in potem pa imajo kar precej dela, da vodijo število ljudi skozi spomenik.
2: Letošnje geslo se glasi spomeniki vrednost za vse. Kakšno vrednost imate tukaj v mislih?
3: Se vemo, da zadeve nimajo samo eno vrednost. Ne? Poznamo zelo veliko vrednosti. Vrednost za družbo, kulturno vrednost, umetniško vrednost, gospodarsko vrednost. To se pravi, vrednosti je zelo veliko. Ne? In seveda vsak spomenik ne pokriva vseh teh vrednosti, ampak so raznolikosti in pri enem spomeniku so težišče bolj na enem mestu, pri drugem pa na drugem mestu. Ne? In danes imamo seveda tudi to temo trajnosti. In vemo, da naši spomeniki, to je črna energija. To se pravi, to je energija, ki je bila pred stotimi leti, pri nekaterih celo pred tisočimi leti uporabljena za gradnjo teh zgradb in danes še služijo človeštvu oziroma ljudstvu in bo smiselno, da se bo to nadaljevalo, kajti to energijo več ne rabimo vnašati. To se pravi, naše stopinje bojo ostale majhne in bomo gledali, da bo problematika, ki ga pač doživljamo zdaj na svetu, s tem tudi minimirana. To se pravi, zdaj so počasi tudi vlade, tudi industrija je prišla do spoznanja, ne vedno samo novo graditi, temveč dajmo ta staro tako rekoč uspodobiti in urediti za mogoče drugačne namene, ampak bomo veliko manj energije vlagali v te projekte, kot pa če bomo na zelenem travniku postavili novo stavbo, ki bo imela mogoče eno življenjsko fazo 30-35 let. To življenjsko fazo dajejo tem montažnim hišam, producenti sami, to se pravi, se zgodi, da bojo ljudje v tej hiši, ki so jo kupili, da ne bojo mogli umreti v tej hiši, ker bo ta hiša prej propadla, kot pa človek sam. Ne? In naši spomeniki pa držijo že zelo dolg, to se pravi, dajmo jih popravljati, care and repair, ne pa tako rekoč zaničevati, da je to problematika, da je tukaj vlaganja več denarja, kot pa v novogradnjo, se mogoče zgodi včasih, čeprav pogostokrat ne. Ampak, kaj imam? Jaz imam Rolls-Royce, ne pa fičkota. Ja? To se pravi, seveda sem vlagal, ampak potem imam pa eno vrednost, ko stoji za to, da sem vlagal ta denar v te spomenike. Ne?
2: Ja, marsikdo je prepričan, da je spomeniško varstvo predvsem ovira in strošek. Kaj ta dediščina v resnici prinaša deželi, obrti, turizmu, vsem?
3: Na Koroško prihajajo ljudje zaradi narave, to so jezera, gore, pa zaradi kulture. To je seveda petje, to je umetnost, ampak to je tudi kulturna dediščina. To se pravi ta snovna dediščina, ki jo imamo in če si pogledamo prospekte iz turizma, potem bo na teh prospektih vedno ali staro mesto, ali cerkven zvonik, ali grad, to se pravi to vleče, ne? In zato se moramo s tem tudi bolj pozitivno soočati in če ljudje trdijo, da je problem spomeniško varstvo. Ne, problem so spomeniki in pravzaprav niso problem, samo jih moraš deloma drugače obravnavati, kot pa navadno hišo. In če se tega sistema zavedaš, potem boš dobro opravil, velikokrat materiali pri obnovah teh spomenikov manj stanejo, kot pa industrijski materiali, ki so gotovo narejeni, ampak ki pomagajo v enem sistemu, kjer je horizontalna izolacija. Pri naših spomenikih običajno ni horizontalna izolacija, razen da so mlajša. To se pravi, ti moraš upoštevati te faktorje in potem boš imel ti tako rekoč eno obnovo, ki bo tudi trajnostna in bo za denar dobro vložen.
2: Gospod Đuković, kdo vse pride na dan spomenika? Domačini, izletniki, strokovnjaki?
3: Ja, imamo eno fiksno publiko, ki prav čaka na ta dan spomenika in si izbira potem tiste točke, ki jih še ne pozna. Mogoče niso bili prvi cilji prejšnjih let in se jih zdaj izbirajo. Imamo pa seveda tudi tisto publiko, ki išče na ta dan eno razvedrilo, ki mogoče želi tudi za otroke, nekaj za družinski izlet in to skušamo vse povezati. To se pravi, imamo pri nekaterih teh točkah tudi igranje, risanje za otroke, to se pravi, da se tudi otroci nekako na njihov otroški način malo že soočajo s to tematiko in da dobijo tako rekoč nek pozitiven upogled v to kulturno dejavnost.
2: Ja, ljudje se dobro pripravijo na dan spomenika, program je znan vnaprej, točke so dobro opisane in predstavljene. Zdaj pa nas že zanima, kaj ponujate na Koroškem, katere točke bi izpostavili za dan spomenika 2026?
3: Ja, na Koroškem, kot omenjeno, letos 26 točk, kar je rekordno število. Ponavadi smo nekje med 15 in 20 točkami ponudili, ampak letos je bilo tako, da smo naredili seveda z naše strani en prvi izbor, začeli pripravljati projekte, ampak potem se pa tudi javijo prostovoljci, lastniki, društva, ki rečejo, bi lahko sodelovali, imamo tudi spomenik, je obnovljen ali pa mora še biti deloma obnovljen, ampak je pripravljen za to, da se ga pokaže tudi lahko širši publiki. In seveda radi sprejmemo tudi takšne predloge, tako da jih imamo letos res obilno po celi Koroški dobro razdeljene, tako da bo za vsakega nekaj, ki bo želel izlet, pa ki bo mogoče tudi želel biti soočen malo za to kulturno dediščino. Naprimer, bom začel kar z Kotmaro vasjo, odkudar jaz prihajam in ker smo imeli obnovo cerkve zadnjih dve let, notranjščine cerkve in jaz sem ta projekt vodil kot farni svetnik, ne kot uradnik, zato seveda, ker sem jaz tukaj pristranski in sem se rekel nič, jaz bom v farnem svetu to pripravljal in potem bojo pa drugi dali dovoljenja in se strinjali ali pa popravljali to, kar sem pripravil, tako da smo zelo složno z spomeniškim varstvom pripravili projekt in ga tudi potem uresničili in čeprav sem jaz že kot študent raziskoval to cerkev, ker je to ena tistih kornih cerkva s kornimi zvoniki, ki sem jih imel za diplomsko delo, sem si rekel, no se, to cerkev pa že kar dobro poznam, ampak tedaj sem bil še mlad, ne? In danes pa že z nekaterimi izkušnjami več, tudi kar se tiče aktivne spomeniškega dela, smo prišli pač res do enega projekta, ko sem prav sam začuden, kaj vse novega smo našli in vsakemu, ki trdi, ja, spomeniško varstvo, to pa pomeni, to je steklena skleda, ki jo daš čez spomenik in se nič ne sme spreminjati. Na tem primeru, kot Mare vasi, bojo ugotovili, da je včasih ravno obratno. Nekaterim celo malo preveč spremembe, zato ker smo popravljali napake preteklosti. To se je začelo že s sušenjem cerkve. Cerkva je bila že trikrat je dobila tako rekoč drenažo, trikrat različni sistemi in vsakič po 20 letih smo ugotovili, da je še vedno vlaga in da je še vedno obremenjenje teh notrnih sten. In tokrat smo šli v četrti projekt, ki je spet tako rekoč en dodatek bil in upam, da bo zdaj vse za 50 let vse v redu in da je bilo dobro pripravljeno. Ampak seveda s tem, da smo šli v globino, smo tudi trčili na kosti prednikov, tudi na eno skledico, ki je iz 11. stoletja, oziroma del skledice. In mi vemo, da je cerkev prvič omenjena 1192 v sklopu z cistercijanskim samostanom v Vetrinju. Če pa je ta črpinja iz 11. stoletja, bi pomenilo, da je verjetno tu že prej bilo pokopališče in teko teh pokopov so dodali tudi te sklede, kar je bilo spet v 11. stoletju ena določena moda ali tradicija. Se pravi, te ideje že bila na cerkev, okoli cerkve pokopališče in zdaj pa vemo tudi, da je v Kotmare vasi na nekdanjem pašniku v istem letu da smo našli tam izkopanine oziroma grobišča iz ranega srednjega veka. To se pravi, tam pa okoli 800 po Kristusu, tukaj iz 11. stoletja črpinja, to se pravi, tedaj še cerkve ni bilo, pol pa nekje v 11. 10. stoletju pa je verjetno prvič bila zgrajena ena verjetno morda lesena cerkev in okoli cerkve pokopi, tako da so potem premestili iz tistega pašnika gor na klanec k cerkvi. No, razen tega pa imamo še veliko novih, kaj bi rekel, informacij. V Videzu je cerkva se znotraj spremenila, nove klopi smo dobili, ki so pa neobaročne, se pravi po baročnih likih narejene, zakaj? Zato, ker so klopi iz povojnega časa bile slabe kopije tega, kar je bilo prej tukaj in smo rekli, ne, mi gremo pa zdaj na eno kakovostno rešitev iz hrasta in ker je vsa oprema baročna, smo se lotili tudi tukaj z kompjutersko generiranimi stroji rekonstrukcije baročnega lika nekdanjih baročnih klopi, ki so bile. Našli smo nove stenske poslikave in s tem tudi pišemo novo zgodovino, to se pravi toliko novega, tako da vabim ob pol devetih bo sveta maša in po maši pa bom jaz predaval v slovenščini, v nemščini o projektu obnove, notranje obnove farne cerkve v Kotmare vasi.
2: To bo 27. septembra na dan spomenika. Kaj še izpostavljate iz programa?
3: Ja, imamo tudi seveda neke moderne umetnosti. Najmlajši spomenik sploh v celi Avstriji je Ljavnikov muzej v Suhi. Ta je bil leta 2008 zgrajen. 4 leta na to, 2012, smo ga stavili pod spomeniško varstvo in leta 2016 je bil povečan za kakšno tretjino. To se pravi, to je edinstven projekt, da ko je bila polovica zgrajena, smo že stavili pod spomeniško varstvo. Zakaj? Prvič po želji lastnika, ker je imel davčno olajšanje s tem, drugič pa seveda, ker je dobil za tale projekt mednarodne nagrade. To se pravi, mi skušamo ponavadi malo počakati, da dobimo distanco k enemu, eni zgradbi, ker iz distance lahko lažje objektivno oceniš, kaj je vredna, koliko je vredna. Ne? V tem primeru smo naredili izjemo, zato ker so te mednarodne nagrade že nakazale, da je to ena arhitektura, ki se tako spaja s to kulturno pokrajino, ko so šli pod zemljo, deloma rastejo iz zemlje z dvorano. Tako da je to izjemnega pomena in smo bili prepričani, da bo to en spomenik tudi za prihodnost. Tako da vabimo tudi med 10. in 18. uro na vodstva, ki se bojo soočala predvsem z arhitekturo tega muzeja, ampak obenem boste tudi videli aktualne in stalne razstave. Ja, zdaj pa gremo na drug del, na Zilo. V Čačah je postojanka galerij Volka v nekdanjem Farožu. Pred leti je bila obnova te stavbe, dobili smo betonski špičak, ki je ročno delan iz Slovenije kot streho. Okna so zelo lepo obnovljena, znotraj pa tako rekoč galerijski prostori in bo tokrat razstavljal Kristjan Ludvik Atase, eden najbolj pomembnih sodobnih umetnikov Avstrije, tako za tiste, ki jim je ta sodobno slikarstvo pri srcu zagotovo zanimiva tema. V sosednji vasi, v Čajnah, pa stoji že od leta 1998 muzej kroška umetnikov iz Čajne. Vsako leto pripravijo tam razstave in bo tudi tokrat tako rekoč vodstvo po tej razstavi, med drugim pa bojo potem tudi vodili k sosednji gostilni in tam je en paviljon, ki ga je leta 1999 umetnik Anton Kolik, to je bil eden tak glavnih članov tega kroška umetnikov, z učenci iz Stuttgarta, ker je bil tam profesor, je steno poslikal z enim freskalnim sistemom in to so pa bile tako rekoč poskusne freske za freske v deželni hiši, ki so jih 10 let na to nacionalsocialisti uničili. Zato, ker so jim bili sporni, ker so imenovali to umetnost izprijeno umetnost, to se pravi entartete kunst, čeprav iz današnjega vidika so teme bile deloma tudi malo, kaj bi rekel, prašljive, ampak je pa to ena najbolj pomembnih poslikav medvojnega časa, ki je bila zelo barvita in ki je bila zelo ekspresivna in so se zdaj samo te poskusne freske učeni obdržale, medtem, ko so originali popolnoma uničeni. Tako, da bo to tako rekoč zaokroženo vodstvo najprej v muzeju, potem pa še do teh fresk, tako da vsakemu priporočam. Predvsem v muzeju bo letos tako rekoč glavna tema Teodor Herzmanski, ki je tako rekoč tudi naslednik teh umetnikov iz Čajne.
4: Katere pa so bile te teme, ki so bile označene za sporne?
3: Ja, deloma malo politično, ne, ker seveda dali so nalogo 10 let po plebiscitu, da ta umetnik, ki je profesor v Stuttgartu, tako rekoč ukrasi eno dvorano v deželni hiši in on se je lotil tega seveda z vso svobodo, ki jo je dobil kot umetnik tedaj, ampak že med deli so se nemški nacionalisti tako rekoč so zelo hujskali proti tem delom spomeniško varstvo. Otto Demos je bil tedaj deželni konzervator, pozneje je bil predsednik spomeniškega varstva v Avstriji, je zelo zagovarjal te slike, čeprav je bil tedaj že totalitarni sistem in se ni mogel preveč tako rekoč iz okna nasloniti. Ob koncu mu ni uspelo, da bi jih rešil in so jih potem docela uničili.
4: Katero točko bi še izpostavili za dan spomenika?
3: Ja, za otroke bo mogoče kar zanimivo Rimski muzej Teurnija v Šentpetru pri Lesu. To je tam blizu špitala, kjer bo naš prijatelj Franc Glazer, arheolog nekdanji, zdaj je že upokojeni, ki tudi v Globasnici vsakič vodi in kjer je tudi tam raziskoval, bo vodil po muzeju in bo tudi program za otroke, tako da je to zagotovo in res lep in družinski program. Za tiste, ki bi še dalje peljali namreč v dolino Möl, pa priporočam kraj Rangersdorf. Tam smo pred leti se zelo borili za obstoj nekdanje gostilne Zur Alten Post, k stari pošti, ki ima tudi hlev v jedru iz baročne dobe. V 20. letih 20. stoletja je bil ta skeden delno obnovljen. Stoji nasproti cerkve in kašče iz 15. stoletja oziroma ranega 16. stoletja in je občina, predvsem župante, da je se zelo proti temu izrekel in je hotel podreti skeden. In mi smo potem ob koncu z pomočjo ene iniciativne skupine uspeli rešiti, namreč staviti pod spomeniško varstvo. In ta iniciativna skupina je obnovila skeden, obnovila gostilno, dozidala še eno stanovansko stavbo, ki je zelo usklajeno pripravljena k temu ansamblu in imajo tam zdaj koncerte, jazz koncerte, pa druge prireditve. Dunajski dečki so že nastopali na tem kraju, tako da nudijo zelo širok program in bojo tudi letos sodelovali, tako rekoč, na dan spomenika. Prisrčno vabljeni. Ja, mogoče še kot ena zadnjih točk, spodnja vrata, to se pravi, to je med Trbižom in Podkloštrom, je majhna lokalna trgovina z živili, ki ima še opremo pravzaprav kot v 50. letih 20. stoletja, ki smo jo pred nekaj leti stavili pod spomeniško varstvo, kjer smo potem tudi dali odkriti freske v oboku, ki so iz Biedermeierja in se to zdaj še bolj usklaja za tisto opremo trgovinsko in kjer je tudi seveda muzej zimske noše. Ne? Tako da je to tudi ena tema, ki bi bila za koroške Slovence kar zanimiva in lepa točka, ki se da potem še na en kapučin v Trbiš odpeljati. Ne?
4: Na Koroškem je vseh programskih točk letos kar 26, verjetno je dobro, da si vzamemo čas in si program v miru ogledamo, kje ga lahko najdemo.
3: Tako je, program najdete na naši spletni strani pda.gv.at ali pa googlete enostavno Bundesdenkmalamt, Tagesdenkmals in boste prišli na avstrijsko stran in tam pa lahko izberete potem koroško varianto, kjer boste razbrali eno, drugo do 26. točke.
4: In še čisto praktično, vstop na vse točke je brezplačen, se je pa za nekatere treba prej prijaviti.
3: To pa zato, ker so okoliščine včasih malo otežkočene in se ne more zbirati tam preveč ljudi, tako da skušamo potem usklajevati, da se v skupinah razdeli ljudstvo in da imajo vsi, ki pridejo, tudi potem en užitek. Ne?
4: Kaj pa vam čisto osebno pomeni dan spomenika? Je to praznik, delovna nedelja, morda kaj drugega?
3: Ponavadi je tako, da si jaz želim ogleda enega ali pa več teh točk, pa si je ne morem ogledati, zato ker sem zadržan drugod, ker imam moje dožnosti v tem primeru v Kotmare vasi in bi mi pa marsikaj drugega tudi zanimalo. Isto usodo delijo moji sodelavci, ki so tudi deloma porazdeljeni po deželi in vejo, da je na terenu kolega mogoče kakšen spomenik, ki ga še ne poznajo in ki bo na ta dan odprt, ampak se jim ne zide, ker na ta dan moramo delati.
4: Kaj bi si želeli, da bi obiskovalke in obiskovalci na dan spomenika 27. septembra odnesli s seboj?
3: Ja, zadovoljstvo, užitek, veselje in tudi nekako spoznanje, da je to del nas, da je to naša zgodovina, tudi če se mogoče nismo preveč s tem soočali, tudi če nismo verni, pa je takšna stavba, cerkvena stavba, ima toliko, kar bi rekel, za izpovedati, kar se tiče tudi naše kulture, ne samo kakšne vere v izpovedi. Ne. Tako da se splača tudi obiskati, na primer, kakšno točko, ker tudi evangeličani sodelujejo in imamo kar nekaj evangeliških cerkev, ki bojo tudi letos takor kot odprli vrata in pokazali svoje posebnosti.
2: Deželni konzervator, vodja koroškega oddelka Zveznega spomeniškega urada Gorazd Živković, hvala lepa za ta sprehod po koroški dediščini. Vam in vaši ekipi želim prijeten dan spomenika, ki bo v nedeljo, 27. septembra.
3: Hvala vam in veselje vsem drugim, ki bojo prišli.

Nightbird in Deep Forest. Danes pa sem naletela še na eno lepo zanimivost. 24. septembra leta 1936 se je rodil Jim Henson, človek, ki je ustvaril mapetke in like, kot je Žabec Kermit. In to me je spomnilo na tiste stvari iz otroštva, ki jih po dolgih letih spet vidiš ali slišiš in ugotoviš, da jih pravzaprav nikoli nisi čisto pozabil. Risanka, televizijska oddaja, pesem, mogoče celo kakšna reklama. Dovolj je nekaj sekund in besedilo spet znaš na pamet. No, preden začnemo preverjati, koliko starih televizijskih uvodnih špic še ne znamo zapeti, raj damo besedo spet glasbi.

In tako smo prišli skoraj do poldneva. Hvala, ker ste mi delali družbo v teh dveh urah, kjerkoli ste nas poslušali, doma v službi, v avtomobilu ali mogoče samo z enim ušesom nekje v zadju. Jaz sem Asja Boja. Zdaj se za kratek čas poslavljam, ampak ne za dolgo. Spet se slišimo ob 13. uri na radiju Agora. Do takrat vam želim miren in prijeten preostanek do podneva s slovenskim sporedom ORF. Slišimo se torej spet ob 13. uri. Adio.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Dober dan. Vlada prav zdaj začenja redno sejo, na kateri bo med drugim obravnavala spremembe zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta med drugim znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi zakonodajni korak celovite reforme vzgoje in izobraževanja, spremembam pa nasprotujejo v osrednjem panožnem sindikatu. SVIS med drugim meni, da se bo z zmanjšanjem števila predstavnikov zaposlenih povečal vpliv politike v svetu zavodov. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je iranskega predsednika Masuda Pezeškijana na srečanju v New Yorku pozval naj Iran znova omogoči svobodno plovbo skozi Hormuško ožino in opusti napade na sosede. Brusel, ki podpira diplomatska prizadevanja, ob tem pričakuje sodelovanje Teherana z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo. Pezeškijan je v Generalni skupščini Združenih narodov dejal, da je Iran pripravljen končati napade le ob mednarodnih jamstvih za preprečitev novičnih sovražnosti. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa mora znova omogočiti dostop do Bele hiše medijskim hišam CNN, MSNBC in Politico, je davi odločil zvezni sodnik Timothy Kelly. V začasni 14-dnevni odredbi je navedel, da so jim novinarske akreditacije oduzeli brez ustavno ustreznega postopka. Trump je medijskim hišam v petek prepovedal vstop v Belo hišo, saj da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in Združenih državah. V skladišču sekundarnih sestavin v industrijski coni blizu reke je okoli 3 zjutraj izbruhnil obsežen požar, ki so ga gasilci po navedbah hrvaških medijev v nekaj urah omejili, a gašenje še traja. Po prvih ocenah je zajel približno 1000 kvadratnih metrov površin, okolico pa je prekril gost dim. Hrvaška civilna zaščita je prebivalce več okoliških krajev zato pozvala naj zaprejo okna in se izogibajo zadrževanju na prostem. V Mariboru se bo z vinsko-kulinaričnim večerom drevi začel 26. festival najstarejše trte. Osrednji festivalski dogodki bodo na trgu najstarejše trte na Lentu in na glavnem trgu. Spremljajoča doživetja pa pripravljajo povsod v mestnem jedru. Vrhunec 4-dnevnega poklona najstarejši trti na svetu bo v nedeljo, ko bodo 450-letno Guinnessovo rekorderko že 40-tič obrali.
3: Se opravičujem, to je bila seveda napačna zvočna podoba. Poglejmo na vreme, danes je spremenljivo. Popovdne se bo severne smeri pooblačilo, posledično bo vse posod lahko padal dež, ponekod bodo padavine izdatne. Meja sneženja je pri 2500 metrih nadmorske višine, temperature danes do 23 stopin Celzija. Jutri bo po vsej deželi sijalo sonce, zjutraj bo v nekaterih dolinah in kotlinah še megla. Popodne pa bo v hribovitem svetu ponekod le delno oblačno, temperature od 16 do 22 stopinj Celzija. Krasno sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v soboto, spet bo zjutraj v dolinah in kotlinah še megla. Najviše temperature pa se bodo povzpele na 19 do 24 na 2000 metrih nadmorske višine, okoli 10 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša glavna vsebina danes, 25. oktobra, bodo volitve v Koroško kmetijsko zbornico. Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov je danes na tiskovni konferenci predstavila kandidatno listo, na kateri pa je zaznati tudi pomladitev. In Krška škofija je objavila cerkveno statistiko za lansko leto. Absolutno število katoličanov sicer upada, vendar se število izstopov dosledno zmanjšuje in število ponovnih vrnitev veča, zlasti v času škofovanja Jožefa Markeca. Dobar dan, v studiju ob 12. poslušate osrednjo informativno oddajo slovenskega sporeda ORF. Danes je četrtek, 24. september, ali Kimavec. Iz deželnega studija v Celovcu se oglašam Aleksandar Mak. Jutri v enem mesecu bodo potekale kmečko-zborske volitve na Koroškem. V kmetijsko-gozdarski zbornici, ki šteje 36 zborničnih svetnikov, je od leta 1951 zastopana tudi skupnost južno-koroških kmetic in kmetov. Pri zadnjih volitvah pred 5 leti je skupnost osvojila 4 mandate in bila prvič zastopana v predstojništvu zbornice. S tem je krovno stanovsko zastopstvo slovenskih kmetic in kmetov na Koroškem tretja najmočnejša frakcija v kmetijski zbornici za Pauanpundom in Svobodnjaki. Skupnost južno-koroških kmetic in kmetov je danes pred 2 urama na tiskovni konferenci v Tišlarevi dvorani v Celovcu predstavila kandidate in kandidatke za prihodnje volitve. Frakcijski vodja Marjan Čik v pogovoru s kolegom Marjanom Koletnikom ugotavlja, da je bil potreben podmladek skupnosti južno-koroških kmetic in kmetov.
4: Vedno je bilo rečeno, da je treba to pomladiti. Mislim, da v mladini vidno prihodnost in skozi to moraš tudi gledati, da malo nekaj tistih tradicionalnih stvari obdržiš in daš naprej. Na one strane moraš pa tudi vedeti, moči ti začne enkrat tudi potem zmanjkovati in če tu ni zare novenga, ki bi to potem enkrat prevzel, na koncu nimaš novenga. Zaradi tega sem to res aktivno zdaj poskušal mlade ljudi nagovarjati, ki se s kmetijstvom ukvarjajo, ne glede na to, koliko veliko je to, v katero panogo grejo. Mislim, da je sploh tisti čut za kmetijstvo biti nekje odgovoren, nekaj posebnega in to je treba podpirati. In zaradi tega je bilo trud v to smer vržen, da smo gledali, da smo pač, bi rekel, si nagovorili nove ljudi.
5: In kateri so to?
4: Prve 3 mesta so tak, bi rekel, znana, to smo tisti, ko smo razdajbili, to sem jaz, Franc Jožef Smrtnik, pa pomagat na Franci. Pol 4. mesto je pa gospod Pavlič iz Škofič in mislim, da tudi pokaže, bi rekel, našo frakcijsko delovanje preko tega južnokoroškega terena, tako da hočemo biti, bi rekel, tudi frakcija pa nagovorna skupina za celo Koroško in če gremo pol naprej, Ruta Hanes, zelo dolgoletni sopotnik že, tudi Velikovec, bi rekel, zelo dobro zastopa, 6. mesto pa žensko, našo Kjansti Mlinar, seveda bi si želel, je mora malo bolj sprej, da bom res se trudil in gledal, da jo bom upletal v vse te odločitve, na one strane pa tudi, če greš na volitve, hočeš se razširiti in mora nam uspeti nekaj historičnega in potem ni več beko tega, da tudi mora sedi kot zbornična svetnica v kmečki zbornici.
5: Katere pa so vaše glavne teme volilne kampanje?
4: Glavne teme so seveda, da obdržimo kmetije, katere še imamo, da si že z evropske skupnosti neki drugi subvencijski sistem namislimo, ker drugače bomo izgubili vse tiste družinske kmetije in če danes turiste vabimo nam, pol uživajo to naravo, kar je kmetje ustvarjajo.
5: Kaj pa je vaš cilj za kmečko-zborske volitve? Koliko mandatov pa bi želeli?
4: Ne, na vsak način je cilj tisti, da ostaneš, bi rekel, v predstojništvu, da lahko sooblikuješ, da tisti 4 mandate ostanejo čisto logično. Če se da kaj povečati, si zelo vesel. Volitve so pa tudi obračun za to, kar se naredil. Naredili smo veliko, mislim, da imam zelo dobro bilanco in s tem tudi računam, da bojo ljudje to honorirali in pri volitvah pokazali.
5: Kaj pa bi rekli, kaj so vaši uspehi preteklega mandata?
4: Da smo se res zavzemali za kmetije. Če so bile kontrole preobilne, smo to prenesli. Če so bile neke neumne stvari, tako se enkrat tiste bale niso smele več polagati na polju, potem so za to vzeli. In jaz tudi mislim, zavzemanje, da danes rečeš, mi stojimo kmetijstvo, vseeno kako veliko je, to vse hočemo reprezentirati. In če gledaš danes tiste standarde, katere jih, bi rekel, deloma trg zahteva, katere pa sploh Evropa nam vedno predpisuje, pa bomo reči, da tu odkrito to odklanjamo in gremo vedno svojo novo pot in seveda pa tudi gledamo, da to neko konstruktivno pot najdemo. Meni ne pomaga neka fundamentalna opozicija. Jaz hočem, da spravimo to v Dunaj ali pa moraš v Brusel, ker tam imaš iz druge odločilne sile. Kar je zelo dobro uspelo je pa to, da imamo tudi svetovalno službo za slovensko govoreče kmete v zbornici in mislim, da je to tudi ena dodatna obogatitev slovenskega samostojnega gibanja.
5: Kaj so največji izzivi ali kaj bodo največje teme v prihodnjem mandatu?
4: Ta birokracija, to stalno nadlegovanje kmetam, da jih pri delu oviramo, jih kontroliramo, da jim dajemo navodila taka, ko se ne dajo izpolniti v teh malih strukturah, da hlevi ne ustreza zaradi par centimetrov in te neumnosti, to je treba, bi rekel, res odkloniti. Tudi če gledamo, da imamo danes datume določene, kdaj se sme kositi, kdaj se sme kaj narediti. Kmet dela v naravi. Narava ima svoje zakone in to smo lih letos videli in če ti je usvojena suša, pol jo imaš. In to je narava. In če pol ti prek papirjev hočeš, bi rekel, v datume vse določiti in to kontroliraš pred kamere in to še v satelitu, pa može reči, da je to neko, če smem bolj grobo reči, neko perverziteto dobilo, ko rečeš, to ni spremljivo in to moramo v bodočnosti spremeniti, ker bo kmetijstvo zginilo.
3: tako frakcijski vodja skupnosti južno-koroških kmetic in kmetov, zbornični svetnik Marjančik, v pogovoru s kolegom Marjanom Koletnikom. Mi pa k drugi temi ob 12:10. Krška škofija je objavila cerkveno statistiko za leto 2025. Tudi tokrat se je znižalo število izstopov iz cerkve in povišalo število ponovnih vstopov. Lansko leto je iz katoliške cerkve izstopilo 3881 oseb. To je za 15% manj kakor v letu poprej. Skoraj 500 ljudi je ponovno vstopilo v cerkev. S 1. januarjem letos je na Koroškem več kot 320,000 katoličank in katoličanov, kar je več kot 56% celotnega prebivalstva. Upad števila katoličanov v absolutnih številkah v primerjavi z letom 2024 je 1,6%. Ti podatki kažejo, da si ljudje želijo duhovnega doma, skupnosti in blagoslova ter cenijo spremstvo. Cerkve ugotavlja generalni vikar Johan Sedlmajer. Možnost vrnitve v cerkev po spletu mnogim olajša pot nazaj, je še dodal Sedlmajer. Kljub upadu absolutnega števila katoličanov je trend upadajočega števila izstopov razveseljiv, ocenjuje referent krškega škofa Tonč Rozencopf-Jank.
6: Ja, vsekakor je to zelo razveseljivo dejstvo, da število izstopov pada in daje nam tudi upanje, da število vstopov narašča. Pri tem vidim seveda, da ljudje ravno v teh časih vidijo, da najdejo tudi v skupnosti cerkve neke vrste zatočišče in tudi prostor, in mislim, da moramo na tem nadaljevati. Važno je, da smo odprti, da jih spremljamo, da pa tudi ostajamo odprti do tistih, ki so se od cerkve oddaljili. Tukaj vidim veliko priložnost, ki jo naš škof tukaj zelo podpira, tako imenovani sinodalni pristop, da pridemo z ljudmi v pogovor, da jih razumemo z njihovimi stiskami in jih podpiramo, kjer jih moremo, in dajemo občutek, kako važna je skupnost cerkve, da tam dobiš tudi moč, da lahko potem dejansko življenje oblikuješ tako, da si navdahnjen z upanjem in z dobro perspektivo.
3: Glavni predstavnik katoliške cerkve na Koroškem je seveda krški škof Jože Markec. V času njegovega delovanja število izstopov dosledno upada. V kolikšni meri pa bi to utegnila biti tudi posledica tega škofa, ki je ljudem zelo blizu?
6: Ja, vsekakor v teh letih, če pogledamo zdaj škofovanje Jožeta Markeca, najprej je bila korona, to je seveda bila za vse velik izziv, in v tem času je treba tudi povedati, da je število izstopov najprej narastlo, potem pa hvala Bogu upadlo, in naš škof vedno poudarja, da ni on sam, ampak to so duhovniki, sodelavci, glavno poklicni, kot pa tudi mnogi prostovoljni, če mislimo, da imamo na Koroškem 10,000 prostovoljnih sodelavk in sodelavcev. Vsi ti prispevajo k temu, da damo signal, da smo odprta cerkev, kjer ima vsak svoj prostor, in da skupno poskušamo oblikovati skupnost in da vero doživljamo kot nekaj, kar nas združuje in kar nas krepi. Jaz mislim, da je to skupno delovanje tako pomembno in da vidimo, da je v skupnosti moč.
3: Tudi računski zaključek za leto 2025 je rahlo pozitiven. S tako podlago je vsekakor potem tudi nekoliko lažje vzdrževati ta veliki aparat, bom rekel.
6: Ja, zelo hvaležni smo vsem, ki s cerkvenim prispevkom omogočajo pastoralno delovanje po naših župnijah, ki je zelo raznoliko. In ja, hvala Bogu, smo tudi, bi rekel, finančno v enem položaju, ki je dober, kljub temu pa je varčevanje vedno potrebno, in vidimo, kjer se ljudje udestujejo, kjer se istovetijo z našim delovanjem, tam so potem tudi pripravljeni finančno podpirati delovanje cerkve. In to upamo tudi prihodne, da bo to dano, ker vemo, razvoj niso tako obotavni, če pogledamo naprej. Če bomo pa odgovorno ravnali tudi z našimi sredstvi, mislim, pa lahko gremo tudi v dobro prihodnost.
3: Tako referent Krškega Škofa Tonč Rosencov-Jank o cerkveni statistiki za leto 2025, ki izkazuje tudi rahlo pozitiven. Računski zaključek, skupni izdatki in prihodki presegajo 43 milijonov evrov, poslovni izid pa prinaša rahel previšek v višini 350 tisoč evrov. Približno 3/4 skupnih dohodkov so dohodki iz cerkvenega davka. Glavnino izdatkov pa predstavljajo financiranje osebja, škofijskih izobraževalnih in socialnih ustanov, kot je Caritas, misijonski projekti in projekti razvojne pomoči. Ob 12:15 minut pa imamo za vas še kratke vesti dneva, ki jih je zbral Simon Rustja.
7: Politične stranke na Koroškem bodo v prihodnje za volilne kampanje lahko porabile več denarja. Socialdemokratska stranka, Svobodnjaki, Ljudska stranka in stranka Tim Kärnten so se dogovorili za obsežno spremembo koroškega volilnega reda. Stranke bodo zgornje meje stroškov kampanje zvišali z 500 tisoč na skoraj 750 tisoč evrov. Znesek bodo na to lahko vsako leto samodejno prilagodili indeksu cen življenjskih potrebščin. Ukinili bodo tako imenovano mobilno volilno komisijo. Ta je doslej na volilni dan obiskala ljudi, ki zaradi bolezni ali invalidnosti niso mogli priti na volišče. Ti bodo po novem lahko volili le še po pošti. Novo bodo uredili tudi odškodnino za prisednike volilnih komisij. Namesto obračunavanja po urah naj bi prejeli pavšalno odškodnino v višini 150 evrov. Koroški državni zbor bo o reformi odločal začetek oktobra. Nova pravila naj bi veljala že za občinske in županske volitve februarja prihodnje leto. Ta teden se je začel tečaj slovenščine za karabinjere, ki ga prireja Tržaško pokrajno poveljstvo. Kot poroča časnik Primorski dnevnik, bo tečaj trajal 6 tednov in se končal oktobra z izpitom. Karabinjeri se učijo osnovnega besedišča, slovnice in izrazov, ki jih potrebuje pri policijskem vsakdanu. Spoznavajo tudi zgodovino, kulturo in navade Slovencev v Italiji. Cilj tečaja poudarjajo karabinjere ni le osvojiti drugega jezika, temveč pridobivanje orodij za čim bolj neposredno sporazumevanje Slovenci v Italiji. Tečaj slovenščine spada v ponudbo Centra za tuje jezike karabinjerov s sedežem v Rimu in bi ga naj v bodoče nudili vsake 2 leti. To nedeljo bodo primerno izvedli maraton okoli Vrbskega jezera. Štart bo ob 9. uri pri Celoškem kopališču. Proga se bo vila po južnem bregu Vrbskega jezera do Vrbe, nato pa po severnem bregu nazaj v Celovec. Poleg maratona bo na sporedu tudi polmaraton in štafetni teki. Prijavljenih je že okoli 8500 tekačic in tekačev, zaradi maratona pa bodo ob progi v nedeljo zaprli ceste.
3: Tako kolega Simon Rustja, to je bil opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Hvala za vaše zanimanje. Lepo vas vabim, da ostanete v naši družbi, kajti Hanzi Kežar, naš glasbeni urednik, je pripravil dobro glasbo za vas do pol enih, potem pa so na vrsti kolegice in kolegi s koroškim opoldanskim žurnalom. Želim vam prijetno poslušanje. Srečno.
8: Če ljubiš življenje, ne zapravljaj časa. Če ljubiš čas, poslušaš slovenski spored ORF.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF 2. Med drugim z naslednjo vsebino. 25. oktobra bodo na Koroškem potekale kmečko-zborske volitve. Glavni kandidat skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik je predstavil svojo ekipo in glavne teme. V kulturnem domu Danica v Šanprimožu s koncertom zaključujejo kulturni tandem med Slovenskim prosvetnim društvom Danica in občino Štalenska gora. Višek večera je predaja štafete naslednjemu kulturnemu tandemu. V Gradcu so vabili na prvo slovensko fešto, ki je poskrbela za veselo druženje med Slovenci in prijatelji slovenske kulture. Lovski pevski zbor Železna kaplja je slavnostnim koncertom praznoval svoj 50-letni jubilej. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

vine la cloc, to je kej sploh, to je še smo kureki. Ja, rešimo smeri, smo pozabljene ljubezen, smo pozabljene lezi. Vsak pel zase, vsak na svojo stranu lepi.

pravijo nam pastiri, ki izgubili glavo svojem delajo. Po papiri teh ni napisal nobeden drugi kot človek. Kaloha žena je pestila, a lok je slabo pojel. Ma kadar je pisal, je to pozabo na eno sigurno stvar. Ljubezen je velika, večja kot vsak denar.

če se ustaviš in odložiš prtlavo. Izvir je zemlja, sonce, luna so nebesa. Dobra je, ko krožnik gresa, gres ni moj, a moram del čez druh mil dni.

0: V soboto praznujemo Evropski dan jezikov. Tudi v Gradcu ga že tradicionalno zaznamujejo z jezikovnim festivalom. Celodnevno festivalsko dogajanje bo jutri oživelo središče mesta. Obeta se pester program, od gledališča, glasbe, plesa, branja do številnih stojnic, kjer boste lahko spoznavali različne jezike in kulture. Tudi letos bo ponosno zastopana tudi slovenščina. Sicer pa več o tem, kaj vse pripravljajo na stojnici Srednje šole Sant Andre, kjer poučujejo tudi slovenščino, nam pove učiteljica slovenščine v Gradcu Tatjana Vučajnk, ki že leta sodeluje na Evropskem dnevu jezikov v Gradcu. Obeležijo ga s tako imenovanim jezikovnim festivalom Sprachenfest.
1: Evropski dan jezikov se že tradicionalno praznuje v Gradcu. Praznuje se v muzeju, kjer so predstavljeni tudi prvi jeziki, ki se poučujejo v Gradcu. Trenutno jih je 17. Vsako leto pripravimo kakšno novo gradivo, s katerim potem predstavljamo, kaj in povemo, kaj je pomen učenja jezikov, kaj pomeni živeti v večjezični in kaj pomeni živeti v večkulturni družbi, ter krati ob enem sobivati, se razumeti, poslušati in biti tudi slišan.
0: In iz izkušenj, če poveste, kako se obnesejo te predstavitve?
1: Kako se obnesejo te predstavitve, na kakšen način to poteka? Tukaj skrbimo res učitelji prvih jezikov, da razmišljamo o tem, kakšno gradivo bomo ponudili, kako ga bomo pripravili, na kakšen način bomo vključili tudi tiste posebnosti pri jezikih, s katerimi se učenci in učenke srečujejo, kadar prihajajo enkrat na teden na pouk prvega jezika. To niso vedno samo tako imenovani izzivi. To so lahko tudi kakšne zanimive podobnosti, razlike, zabavne in igrive vsebine, ne samo izpuščanje glasov, dodajanje glasov, zato ker je pač se pojavila napaka, bodi si pri izgovoru ali pri zapisu, lahko so to tudi šaljivi, lažni prijatelji ali lahko so to tudi šaljive in nagajive različice, tako med knjižnim jezikom kot tudi narečjem.
0: Obisk je raznolik, slišali smo, da je festival namenjen vsem generacijam, pa vendar, katerih obiskovalcev pa je največ?
1: Na stojnice prihajajo šolarji, šolarke, obiskovalci, ki hodijo po mestu in vidijo, da se dogaja dan prvih jezikov ali da se dogaja Evropski dan jezikov. Ti pridajo do stojnice, vprašajo, katere jezike se lahko poučuje kot prvi jezik, kakšno tradicijo imajo, kako dolgo že obstajajo, koliko jih je. In seveda, nekateri se želijo preizkusiti v jeziku, ki ga trenutno imajo za tistega, ki je spremljevalec v njihovem vsakdanu, to da ga že uporabljajo recimo na Duolingvi ali kaj podobnega, drugi pa pridajo samo zato, da bi mogoče slišali, izvedeli, kako kakšen jezik funkcionira. In ker smo na stojnici za prvi jezik, učitelji različnih jezikov, seveda v tistem obdobju, ko imaš časovno obdobje, katerega pokrivaš in pokrivaš, predstavljaš svoj jezik, je absolutna obogatitev, da spoznaš tudi ostale jezike. Zanimivo pa pri tem delu je, da učitelji, ki tukaj stojimo, imamo kar nekaj jezikov v svojih jezikovnih izkaznicah in potem lahko pomagamo tudi pri ostalih jezikih.
0: Verjetno se povezujete tudi vi, predstavniki na stojnicah.
1: Povezovanje med sodelujočimi je absolutno nekaj, česar nikakor ne smemo zanemariti. Zakaj? Srečamo se, pogovarjamo se, izvemo izzive, izvemo možne druge načine sodelovanja, katere projekte bi lahko izpeljali in na kakšen način bi se potem tudi predstavili. Recimo lansko leto je bila na sosednji strani češka stojnica in smo se povezovali, poigrali in kaj se je zgodilo, na koncu šolskega leta smo šli s to skupino potem tudi na skupno večjezično ekskurzijo v Maribor.
0: Tatjana Vučajnk, zakaj je pa po vaše dobro, da obstaja ta praznik v Gradcu?
1: Zavedanje, da obstaja večjezična družba, večkulturna družba, da je praznik jezikov, da je 26. september Evropski dan jezikov, to je nekaj, česar se moramo samo veseliti. Družba se globalizira, posegamo po različnih tehnologijah, te nam sedaj omogočajo prehajanje med enim in med drugim jezikom, vedeti pa je treba, da ni povsod enako, da so nekateri jeziki, ki imajo omogočene dostope do razno raznih orodij, ki so dostopna na spletu, drugi jeziki se pa še vedno ukvarjajo s tem, kako bodo do kakšnih takšnih ali drugačnih orodij tudi prišli. Torej, apsolutno je potrebno ohranjati dneve jezikov, se povezujemo, govorimo v različnih jezikih vsak dan, če se pogledate, se je to spremenilo. Ne samo preklapljanje doma med narečjem in knjižnim jezikom, bodi si katerim koli, gre tudi za preklapljanje med številnimi drugimi jeziki. V družini je lahko tudi že več jezikov in že takrat se preklaplja. Če se malce pogledamo pa reflektiramo, vidimo, da imamo že različne jezike takoj pred vrati, ki so lahko ekstremno različni in celo znotraj hiše in znotraj ene jezikovne skupine lahko pomenijo tudi različne takšne izzive, kot so vsakodnevni opravki, da na mesto greš naravnost, greš desno. Tako da to ni vse eno in je to tisto, česar se je treba zavedati, da je to bogatstvo, ki nas še dodatno obogati in ga moramo v današnji družbi s pridom uporabljati, ne samo izkoriščati v svoj dobrobit, da lažje živimo in lažje preživimo, ampak da smo srečni, veseli, da lahko spoznavamo ljudi iz različnih kultur in naučimo se tudi nekaj, recimo, osnovnih besed iz tega jezika, ki je nam tuji.
0: Je po vašem mnenju tudi slovenščina vse bolj slišna, prepoznavna, tudi v Gradcu?
1: Slovenščina je vsekakor slišna. Je slišna, vsako leto se več ve, kaj se dogaja na področju slovenščine v Gradcu. Zato so pristojni različni akterji, tako Pavlova hiša, tako Slovenska čitalnica, Klub slovenskih študentov, pouk slovenščine kot prvega jezika, tečaj slovenščine za različne šole v Gradcu, potem vrtec slovenščina, potem različna društva še ostala, slovensko prijateljstvo in podobno. Tako da se sliši, se pozna in vemo, da tudi na šolah in drugje se ljudje tudi zavedajo tega sosedskega prostora. Vsem priporočam, da pridejo, da pogledajo, da doživijo praznovanje dneva jezikov, da se preizkusijo v kakšnem novem jeziku, da rešijo in

0: portfelju, ga lahko za nekaj osnovnega hitro prikličemo tudi preko telefona in različnih aplikacij, ki jih imamo. Dobrodošli in vabljeni.
1: Drage poslušalke in poslušalci, lepo vabljeni torej jutri na jezikovni festival v Gradec. Od 9. ure do 18. ure bo pestro in večjezično na ulicah mesta pod Grajskim hribom. Za vse, ki vas zanima, pa se festivala ne morete udeležiti, pa obstaja še ena možnost, pove organizatorica Elizabeth Schlocker.
2: Ja, es gibt auch ein E-Sprachenfest, also wo man virtuell dabei sein kann. Das ist dann auch auf unserer Webseite, die Links sind auf der Webseite unter Sprachennetzwerk Graz.at dabei, /Sprachenfest. Wir haben es auch auf der Facebook-Seite kommuniziert und wir haben auch den ganzen Tag vom Vortragssaal im Graz-Museum einen Livestream. Also man kann, wenn man nicht nach Graz kommen kann, kann man jederzeit auch über einen Livestream bei uns live dabei sein.
1: Jezikovni festival tako tudi letos dokazuje, da različni jeziki niso ovira, ampak priložnost, da se med seboj bolje spoznamo in povežemo.
3: No, slišali ste, prisrčno vabljeni. Zdaj pa še malo četrtkovega popodneva z mano, Asjo Boja. Danes smo že kar nekaj govorili o jezikih, zato še ena zanimivost. Obstajajo jeziki z ogromnim številom govorcev, na drugi strani pa tudi takšnih, ki govori samo še peščica ljudi. Ko izgine zadnji govorec, lahko z njim izginejo tudi zgodbe, izrazi in znanje, ki se niso ohranili nikjer druge. Zato je ohranjanje jezikovne raznolikosti pravzaprav tudi ohranjanje kulturnega spomina. In brez skrbi, zdaj ne bo preverjanja znanja, nobenega testa, nobenih ocen. Samo glasba in ta gre

Počasi tudi zaključujemo prvo uro našega popoldanskega druženja. Čez nekaj trenutkov bo čas, da glasbo za kratek čas postavimo na strani in preverimo aktualno dogajanje. Ostanite z nami, po pesmi sledijo poročila, potem se vrnem tudi jaz in skupaj nadaljujemo še do treh.

Danes se precej sprehajamo med različnimi jeziki in kulturami, kar se lepo ujema tudi z našim glasbenim izborom. Pa ena stvar, ki jo tudi pri tuji glasbi pogosto pozabimo, ni nujno, da razumemo besedilo, da razumemo razpoloženje skladbe. Včasih glas, ritem in melodija povedo dovolj. Pravzaprav je zanimivo, da lahko poslušaš pesem v jeziku, v katerem ne znaš niti ene besede, pa vseeno precej dobro uganeš ali govori o veselju, žalosti, ljubezni ali je. Glasba ima očitno svoj prevajalnik. V nadaljevanju programa pa vas vabim k poslušanju na sveta za jezikovni zaplet. Danes bo beseda tekla v pravopisu. Skupaj z Ivono Andres se boste poglobili v pravilno rabo vezaja in pomišljaja in izvedeli, kdaj in kako uporabiti katero ločilo. Primeri, ki jih bo navedla, bodo iz vsakdanjega konteksta, tako da bo celoten prispevek praktično naravnan. Pridružite se nam seveda takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ali veste, kdaj uporabimo pomišljaj in kdaj vezaj? Kaj bi izbrali v naslednjem primeru? Z vlakom so se peljali po progi Pliberk-Pomišljaj-Celovec. Slovenski pravopis ima kar nekaj pravil, kdaj in kako zapisati pomišljaj in kdaj vezaj. Skupaj s slovenistko Ivono Andres boste v oddaji Na svet za jezikovni zaplet natančneje spoznali obe ločili in njuno rabo. Vabljeni k poslušanju.
3: Dobrodošli v rubriki Na svet za jezikovni zaplet, kjer danes razpravljamo o pravopisu. Beseda bo tekla o dveh ločilih. Večina od nas jo pozna, a jo pogosto narobe uporablja. To sta vezaj in pomišljaj. Ti dve črtici se na prvi pogled zdita skoraj enaki, a njuna uporaba je povsem različna. Bi znali razložiti razliko? Danes bom pojasnila, kdaj uporabljamo vezaj in kdaj pomišljaj. Pa začnimo. Knjigarna je odprta samo od 9 do 1. Kupiti moram nov USB ključek. Potrebujem slovensko-nemški slovar. Ali piješ C-vitamin? Zuna je -6 stopin. Kdaj uporabimo pomišljaj in kdaj vezaj? Naj najprej povem, kakšni ločili to sploh sta. To sta stični ali nestični ločili. Torej, lahko se dotikata besede ali pa stojita sami. Ločuje ju le izgled. Pomišljaj je daljša črtica, vezaj pa krajša. Začnimo najprej s pomišljajem, z daljšo črtico. Pomišljaj lahko uporabimo, ko želimo nadomestiti preloga od in do. Naprimer, če želimo povedati, da je knjigarna odprta od 9 do 1, bomo v tem primeru med številoma postavili pomišljaj. Če uporabimo pomišljaj, potem v tem primeru ni potrebno zapisati še od ali do, ampak uporabimo samo pomišljaj. In ta pomišljaj je stični, kar pomeni, da se števil tudi dotika. Se pravi, da med številko in pomišljajem ni presledka. Pomišljaj uporabimo tudi v temle primeru. Vlak pelje po progi Pliberk-Celovec. Torej, brez presledkov med besedama. Pomišljaj nam pride prav tudi pri pisanju temperatur pod lediščem, naprimer, ko je zunaj -6 stopin. Tudi to zapišemo s stičnim pomišljajem. Pomišljaj pa lahko v določenih primerih nadomesti tudi vejico. To se zgodi, če podamo kakšno dodatno pojasnilo in želimo opozoriti nanj. Pomišljaj lahko nadomesti vejico tudi pri urinjenem stavku. V tem primeru pa je pomišljaj nestičen. To pomeni, da se ne dotika besed in je pred in za pomišljajem presledek. Tukaj je primer. Med poletjem smo prebrali kar nekaj knjig. Presledek, pomišljaj, presledek. Roman Harry Potter, Ano Karenino, Klaro in sonce. Ali pa tale primer, v katerem tudi zapišemo pomišljaj. Pozor, presledek, pomišljaj, presledek, hud pes. Tako, pomišljaj lahko torej uporabimo na mesto predlogov od in do. Recimo, ko govorimo o uri, od 9 do 10 ima sestanek, ali pa o lokaciji. Potniki se peljajo na progi Celovec-Beljak. Se pravi, pomišljaj v teh dveh primerih je stičen, brez presledkov. Povedali smo tudi, da tale dolga črtica označuje temperaturo pod ničlo. Naprimer, -6 stopin brez presledka. Pomišljaj pa poleg nadomeščanja predlogov od in do lahko nadomešča tudi vejico. Kdaj? Takrat, ko želimo nekaj poudariti ali pa uriniti stavek. Sedaj pa vezaj, ki je malo krajša črtica. Vezaj lahko uporabimo namesto besede in med zloženimi deli besedila. Naprimer, slovensko-nemški slovar. Ta slovar vsebuje slovenske in nemške besede, zato zapišemo slovensko, vezaj, nemški, brez presledka. Vezaj uporabimo tudi pri sklanjanju kratic, recimo SPD-ju so podelili nagrado. to zapišemo takole. SPD, vezaj, JU, brez presledkov, SPD-ju. Kdaj še pišemo vezaj? Med zloženkami, v katerih je prvi del črka ali številka. To pa so na primer C-vitamin, 15-odstotni popust, D-dur. Pomembno je še to, da vezaja pri sklanjanju, na primer tujih besed, ne potrebujemo. Prebrala sem knjigo o Harryju Potterju. Izpišemo vse črke brez vezaja. Ali pa recimo kopala sem se v džakuziju. Tudi tukaj izpišemo vse črke brez vezaja. Tako, prišli smo do konca in rada bi vam zastavila vprašanje. Ali bi v naslednjem stavku uporabili vezaj ali pomišljaj? S presledkom ali brez? Usedli smo se na vlak, ki vozi na progi Celovec-Beljak. Kakšno ločilo bi uporabili med Celovec-Beljak? Pomišljaj ali vezaj? S presledkom ali brez presledka? Z odgovorom sem spet kmalu z vami.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate Radio Agora v času, ko govorimo o jeziku. Današnja tema sta dve posebni ločili, vezaj in pomišljaj. Tako, sedaj pa čakamo na pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje. Naj ga ponovim. Ali bi v naslednjem stavku uporabili vezaj ali pomišljaj? S presledkom ali brez? Usedli smo se na vlak, ki vozi na progi Celovec-Beljak. Kakšno ločilo bi uporabili med Celovec-Beljak? Uporabili bi pomišljaj, torej tisto daljšo črtico, ki je stična in je zapisana brez presledka. Oddajo si lahko v miru poslušate na spletni strani Radia Agora, kjer najdete tudi vse ostale epizode rubrike Na svet za jezikovni zaplet. Če imate kakšno vprašanje, pa mi lahko pišete na jezik@agora.at.

To je bila pevka Angelique Kidjo v pesmi Sahara. Ali ste vedeli, da naj bi v Severni Makedoniji po nekaterih ocenah živelo okrog 800 slovenskih izseljencev in njihovih potomcev, povezujejo pa se v treh društvih. Med njimi je najmlajša izjemno dejavno Združenje Slovencev Triglav v Bitoli, kjer skrbijo za pouk slovenščine v dopolnilni šoli in za slovensko pesem. O tem, kako Slovenci v Bitoli ohranjajo jezik in kulturo, bo predstavila ena od članic društva. Vabljeni k poslušanju takoj po skladbi skupine Hevija.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V Severni Makedoniji po nekaterih ocenah živi okrog 800 slovenskih izseljencev in njihovih potomcev. Tam delujejo tudi tri slovenska društva, največje France Prešeren je v Skopju, manjše in mlajše pa je Združenje Slovencev Trigla v Bitoli, ki pa je zelo dejavno, še posebej pa si prizadevajo za ohranjanje slovenskega jezika s pomočjo slovenske dopolnilne šole in slovenske kulture, predvsem skozi zborovsko dejavnost. Njihov pevski zbor prav letos praznuje 15 let delovanja. Že od ustanovitve je v Slovenskem društvu Trigla v Bitoli zelo aktivna tudi Milena Pinza, ki tam že vrsto let poučuje slovenski jezik in kulturo. Prispevek je za oddajo Slovencem po svetu na prvem programu Radija Slovenija pripravila Lili Brunec.
3: Ja, končale so počitnice in smo spet začeli z delom, tako v slovenskem združenju Triglav, kot tudi v dopolnilnem pouku slovenskega jezika. Imam precej učencev, letos okrog 20 oziroma 24, tako da je vedno, ker je majhen prostor, je vedno nabit. To so starejši učenci, ki so redni že par let. Imam pa nove učence, ki si želijo študirati v Sloveniji in seveda se naučiti nekaj osnovnih stvari slovenskega jezika, tako bi rekla, da bojo se lahko hitreje vključili v slovensko družbo in jim bo tudi lažje pri pouku.
4: Kakšno pa je bilo prvo srečanje po počitnicah? Koliko se vas je zbralo letos v slovenski šoli vseh skupaj?
3: Sem imela dva sestanka takoj na začetku meseca, ker se nismo morali vsi zbrati naenkrat. Najprej sem imela sestanek z učenci, ki so že redni, že nekaj let. Smo se dogovorili za nove termine, kdaj, ob kateri uri, ker problem je tukaj šola, pouk oziroma ker je tudi dopoldne in popoldne, se menjujejo smene. In tako moramo delati termine za vsak mesec posebej. Še vedno bom imela pouk ob torkih in ob sobotah, pa tudi ob četrtkih po sestanku slovenskega združenja, ker drugače ni šlo zaradi števila.
4: No in pouk poteka v društvenih prostorih, učenci radi pridejo. Kaj pa motivira mlade, da se udeležijo slovenskega dopolnilnega pouka pri vas v Bitoli?
3: Najmlajše motivirajo starši. S tem, ker jim pripovedujejo o svojih izkušnjah in obiskih in svojemu znanju o Sloveniji, oziroma to, kar so slišali od svojih babic ali dedkov, ker je to že tretja, četrta generacija, lahko rečem nekje še peta generacija Slovencev. Ostali pa so motivirani s tem, da bi šli v srednjo šolo in višje ali fakultete v Slovenijo. Tako da se sami že odločajo nekje pri 14, 15 letih, kaj bi radi počeli v svojem življenju.
4: Kaj pa motivira starejše? Vi poučujete tudi odrasle, kaj ne?
3: Tako. Starejši pa prihajajo k slovenščini, zato da smo tukaj skupaj, da se pogovarjamo o Sloveniji nasploh, o njeni zgodovini, pa tudi o politični situaciji, ker trenutna politična situacija oziroma ekonomska situacija v Makedoniji je vedno slabša. In nekje si želijo Slovenci, po poreklu Slovenci, po koreninah, svoje potomce poslati nazaj v domovino, ker računajo in mislijo, da bojo imeli v Sloveniji boljšo prihodnost. Tako da starejši prihajajo, da se seznanijo bolj s situacijo, trenutno situacijo v Sloveniji, da se seznanijo, kakšni so pogoji za študij v Sloveniji, za delo in tako naprej.
4: Seveda to vse poteka v slovenski besedi, sicer pa tudi imate kakšne izmenjave s Slovenijo z učenci, Pridete z učenci tudi kaj v Slovenijo? Imate kakšne ekskurzije v Slovenijo?
3: Ekskurzije smo imeli skoraj vsako leto v Slovenijo. Nismo imeli izmenjav, zato ker je bila ta, tako bi lahko rekla, razlika v starosti učencev. Recimo, jaz bi lahko peljala v Slovenijo enega 9-letnika, pa 14-letnika, pa 18-letnika in to je bilo zelo težko izvedljivo. Zato sem raje organizirala izlete po Sloveniji, s tem, da smo spoznavali Slovenijo in njene kulturne navade, mentaliteto in tako naprej. Nismo pa bili prisotni na šolskih urah oziroma pri šolskem pouku v Sloveniji. To je bilo tudi malo težko urediti zaradi samega urnika slovenskih šol in makedonskih šol.
4: No, in kakšni pa so delovni načrti v novem šolskem letu? Kako bo potekal pouk? Bo kaj novega pri pouku? Vas bodo obiskali kakšni gostje iz Slovenije, morda vas v šoli?
3: Sedaj imamo prve goste 3. oktobra. To je pevska skupina Studenec iz Pivke. Gospe, ki prihajajo, ki so članice te pevske skupine, bojo izvedle z mojo pomočjo in s pomočjo mojih učencev glasbeno uro v samem združenju. Pri tej glasbeni uri bojo bili prisotni učenci od 12. do 18. leta in bomo poskusili obvladati slovensko glasbo.
4: Sicer pa pevska dejavnost je pri vas v društvu tudi zelo v ospredju. To je v bistvu najbolj izpostavljena dejavnost pri vas. Slovenci radi pojemo tudi na tujem. Letos je za vaš pevski zbor, ki deluje v okviru društva Triglav v Bitoli, jubilejno leto, kaj ne?
3: Ja, resnično je naša pevska skupina oziroma pevski zbor našega združenja zelo aktiven. Imamo vsako leto veliko nastopov kot samostojna skupina ali pa recimo sodelujemo na nekaterih prireditvah kot gostje. Vedno izkoristimo tudi našo skupino, kadar imamo razne prireditve, kot so recimo prireditev ob dnevu kulture 8. februarja, ob dnevu državnosti ali pa še nekateri drugi prazniki. Sodelujemo pa tudi na prireditvah, ko se obeležijo tudi nekateri makedonski prazniki in pa seveda potujemo po Makedoniji. V publiki so tudi Makedonci, ki radi presluhnijo naši pesmi.
4: Zbor poje slovenske pesmi ali tudi makedonske?
3: Zbor poje slovenske pesmi, tudi makedonske, pa tudi tuje pesmi. Mi pojemo tudi hrvaške pesmi, italijanske, angleške. Zborovodkinja, ki jo imamo, je zelo fleksibilna. In ona se prilagaja željam članov zbora, kaj bi radi peli. Zaradi tega, ker mladi, posebno 15-16-letniki, radi pojejo nekaj, kar je bolj modernega.
4: Se pravi, da v zboru sodelujejo tudi mladi, mlajša generacija, pa sicer je velik ta vaš pevski zbor, je veliko pevcev, pevk?
3: Vsako leto je malo drugače. Zato, ker recimo te člani pevskega zbora, najstniki, ki so, pojejo do 18. 19. leta. Potem pa jih ni, zato ker so šli na študij v Ljubljano, v Skopje, ne vem kam še vse. Ko se vrnejo, se priključijo nazaj. Če se pa ne vrnejo, imamo podmladek, dobimo spet nove pevce. Starejši pa, ki živijo že več časa in nimajo namena kam, pa ostajajo. Tako da starostna skupina, lahko rečem, kar od 13 pa naprej do kar precej čez 40. Letos bomo imeli kar 3 pomembne nastope še do konca leta kot obeležitev našega 15-letnega delovanja pevskega zbora. In to bo v Kruševem, potem naslednji nastop bo v Prilepu. V Prilepu imamo tudi naše člane, ki prihajajo na sestanke v Bitolo. In tretji nastop bo v Skopju. V Skopju bomo gostovali pri slovenskem združenju France Preširen, ki tudi imajo svoj pevski zbor.
4: tako da boste slovensko pesem približali tako Slovencem širom Makedonije, kot tudi širši publiki, kaj ne?
3: Tako, to je naš namen, da slovensko pesem približamo širši publiki, ne samo Slovencem. Moram povedati, da smo Slovenci zelo spoštovani in zaželjeni povsod po Makedoniji, kamorkoli gremo.
4: In nastopate veliko, sicer pa je na območju Bitole kar veliko Slovencev, kaj ne, ki se združujejo v društvu Triglav. Koliko pa vas je v društvu Triglav Bitola?
3: To malo niha ravno zaradi tega odhoda Slovencev iz tega področja. Vedno smo nekje med številko 75 in 100.
4: Kakšno slovensko zgodovino pa ima sicer Bitola? Kdaj in kako so se v največji meri priseljevali na območje Bitole Slovenci?
3: Največji prihod Slovencev je bil med prvo in drugo svetovno vojno, ko je bila kraljevina SHS in takrat inženirje, arhitekte, geodete, je kraljevina SHS iz slovenskega dela kraljevine pošiljala v južno banovino kot strokovnjake. In ti strokovnjaki so živeli tukaj na tem območju. Nekateri so ostali, se poročili, pa tudi zapustili svojo družino in odšli. Ali pa živeli tukaj do konca življenja. In sedaj od tistih otrok, ko so možje odhajali, od teh zapuščenih otrok so mlajše družine našle dokumente in so ugotovili, da so oni resnično potomcev tega Slovenca ali Slovenke. In zato so se začeli veliko pozneje vključevati v združenja, kot je združenje v Skopju ali pa v Bitoli. Drugače priseljevanja pa po 85 letu v Makedonijo Slovencev nisem opazila.
4: No, sicer pa so Slovenci v Bitoli zelo poznani, ne? Še zdaj so neko obeležje v Bitoli, ki so popolnoma slovenska oziroma spominjajo na Slovence v Bitoli.
3: Ja, seveda, to je recimo prva slovenska hiša, v kateri so se zbirali Slovenci. Ta gospod je bil iz Postojnskega, Škabrne. Delal je kot geodet v bitolski občini. In v tej hiši, ki jo je zgradil, so se zbirali Slovenci ne samo iz Bitole, iz celega tega področja, ki so prišli takrat delati v Makedonijo. Gospod Škabrne se je po drugi svetovni vojni preselil nazaj v Slovenijo, tukaj nima svojih potomcev, so vsi šli nazaj, njegovi potomci živijo v Sloveniji. Je pa ostala hiša, ki jo imenujejo Bitolčani Škabrne, njim je lažje. Zaradi šumnika in je lažje Škabrne. In še vedno, kadar se pogovarjajo, kje se dobimo, pri Škabrnetovi hiši. Mladi tega ne poznajo in mlade moram s tem seznanjati, z mladimi učenci. Oni poznajo to hišo, samo ne vejo zakaj. Zakaj ta hiša obstaja, zakaj ta hiša za nas Slovence je zelo pomembna. Zato, ker to je bil center Slovencev v tem obdobju, ko je on živel tukaj.
4: No, Slovenci so se v Bitoli združevali že v preteklosti in seveda se združujete tudi zdaj. Ustanovili ste društvo leta 2007, ki je bilo ustanovljeno prav s tem namenom, ne, združevanja in ohranjanja slovenske kulture in jezika v Bitoli.
3: Tako, združevanje in ohranjanje kulture in s pomočjo tega slovenska združenja smo se vsi med seboj spoznali in se zbližali. In tako lahko rečem, smo postali ena družina. In otroci ravno tako med seboj se družijo še naprej, čeprav nekateri so že sedaj v Sloveniji, v Angliji, v Avstraliji, od tistih prvih Slovencev, ki smo začeli to delati. Ampak še vedno imamo med seboj stike, še vedno kontaktiramo med seboj, čeprav smo daleč. 2007. leta smo ustanovili slovensko združenje, ja, ampak še preden je ustanovitev slovenskega združenja, smo začeli s dopolnilnim poukom slovenskega jezika. Takrat ga je vodila gospa Pliska, učiteljica iz Skopja in je prihajala v Bitolo, to je trajalo eno leto, leto in pol in potem je bil predlog, da začnem jaz to voditi in vodim od 2009. leta.
2: To je bil prispevek Lili Brunec, ki ga je pripravila za oddajo Slovencem po svetu na prvem programu Radija Slovenija. Mimo grede, na današnji datum se je leta 1896 rodil F.

kam boš šel, a najboljši je, če si tiho in delaš, kar ti ukaže. Ma vam povem, rajši sem poročen z generalom iz kasarne, ko za eno tako, ki ne vije, kaj bi imela. In ja, v bistvu zastopim, če je hraj ljubosumna na druge pupe. Mene že pozna in ve, da ne bi delal neumnosti. No, več kot toliko. Ma idem prav, da pri tjevih pupkah, ko hodijo po koncertih, ne moreš biti prav siguren. Aha, je. Yeah. Ma pri Radmili si pej lahko siguren. Lahko si siguren, da zmeram zmaha Wana. Je. Yeah. Radmila what small toga. Prav hengsta žena, bi se rekel. Radmila. Zdaj, ko imam lih priliku, bi ti povedal, da te imam rad. Zastupim, da te ne bih lahko z mano in da sem vesel, da si izbrala glih mene. Lahko bi imela prav tistega, ko bi tjela. Ma ne, ti si šla vzet smol toka. Rad bi ti povedal, da sem ponosen, da si moja žena.

zelo pošteni, da me lahko večkrat stisem na sebi, če bi jaz nekaj mislil. En tu je nasjet, me njih list treba prav za vsako reč. Pa lej, človek potrpi, si rečem. Ona vej, koliko, kdaj in zakaj. Če ne ona, ko me bo pej drugi? Aha, je. Ena sama je Radmila.